0: Միսակ մեծարենց սկսե։ Քույր, մոդեցուր իմ ցերքին, աստվածապոցն հրացան, զիամեն պան ինձ կրգին կհիշացնե վրեժն արյան։ Այժմ, սիրելի հունգանցիրներ, եկեք ծանոթանանք, թե ինչպես եղած է գիներու թերը Մուսա Լերան հերոսամարդին մեջ։ Բզդիկ քյուղեր, ինչ մթերք էր կաչության, մեզության ծերծոցին մեջ հավաքված։ Որ հերավոր, լուսավոր աղբյուրներեն հայության այդ ուժը հոդ էր հասած։ Բզդիկ խաղաղ թուք քյուղեր, երբ ծշնամի նսպարնած, եղակ հանգարց փավակներ, օրնյալ անհաղթ փանակներ, որոնց թիմած ծշնամին ջանցավ հայու սիրն անհաղթ, օրնյալ ծեր հողը ըլա, զի Հայաստանն ալ ամփոփ ինգզին ջանցավ ծեր վրա։ Վահան Թեքեյան։ Հայ գնոջ եզակի արաքինություններուն հաստատ ապացույցները մեկն էր նաև Սուեդուհիներու խաղացած ծերը Ջեբել Մուսայի հերոսամարդին մեջ, այսինքն Մուսա Լերան հերոսամարդին մեջ։ Ինչպես հայկական քրեթե բոլոր շրջաններում մեջ, Մուսա Լերան քյուղերու մեջ ալ երգուներ հակ և իրարամերժ մդայնություններ կային։ Կար և խրովարարներ կնկատեին և թեր գհուսային խաղաղությամբ ապրիլ իրենց հայրենի հողին վրա։ Սակայն վճռական ռոպեին սեուդիացիները հերացան, համախմբվեցան հեղափոխական երիտասարդներու շուրջ և զենք պահանջեցին գրվելու և իրենց սահմաններեն հեռու վտարելու համար ծշնամիին ոհմակները։ Ժողովուրդը լեր բարձրացավ և հոն ամրացավ ծշնամիին թեմ տնելու համար։ Ինքնապաշտպանության սրբազան բայկարին իրենց մասնակցությունը բերին չափահասներն ու երիտասարդները, մինչև իսկ ձերերը, գիներն ու բադանիները։ Սվեդյո Քոյամարդին մոտ մեկուգես ամսվան շրջանին գիները այրելուն արժանավոր օգնականները եղան Չուրդին, անսնունդության, պատսպարանի և ապահովության բակասին։ Ստույգ վտանգի բահուն ոչ հուսահատեցան և ոչ ալ իրենց սարսափով շփոթ ու խուճապը ստեղծեցին, այլ Սուեդուհիներու անվախության անզուգական օրինակ մգուդա Սուեդյու առաջին հեղափոխական երիտասարդության, ինչպես նաև հերոսամարդին ղեկավարներեն Մովսես Տերկալուստյան իր Սուեդուհի պատմվածքին մեջ։ Խելահեղ գրակ մփացվեցավ երկուստեք։ Ծշնամին քնթակի խոտ դարապ մը գտեղացներ շրայլորեն, մանավանդ մեր խմպագին կտնված դիրքին վրա, զորգը չանար շրջաբադեր ամեն քնով։ Նհանչել նանգարելի էր, ոչ ոք կհանդկներ դեղեն շարժիլ, արեկագը գայրեր մեր ճակատները, հետսետը ավելի ըզգալի թարցնելով ծարավին բապագը, որ գծմրեցներ մեր չղերն ու գծուրցներ մեր պասուկները։ Ահ, եթե բութ մչուրը լար, կսեինք իրարու երես նայելով։ Չուր կուզեք, լսվեցավ ծայն մը մեր եդևեն, ու սապոր մը կարկարեցավ մեզի։ Համարցակ կին մներ, որ ժայրի մը վրա գեցած, ակրաները գրջդելով գծի դեր հերուն, ուր ծշնամի հրամանադարները փլուրներու կակատներեն հրահանքներ գուդային իրենց վայրակ զինվորներուն, ցերքերնուն թրոշակները ջոջելով անթուլ։ Խնդրեցինք իր մե, որպեսի զգուշանա սուլողանցնող պյուրավոր կնթակներեն և կարի մի եդևը բահվդի, բայց անհանդիմանական շշտով մոբադասխանեց։ Ինչ կվախնակ եղբայրներ, այդ վադերուն կնթագեն հայը չի մեռնիր։ Ու եղնիգի թյուրաշարժությամբ թրավ ժայրե ժայր, թիրքե թիրք, մյուս կրվողներուն ալ չուր ու խրախույս տալու համար։ Թուրքի քնթագեն չվախցող այս աննման հայուհին յողնոլուկ քյուղեն ծաղեր Դերմովսեսյաններ։ Այս կինը հանքիստ ու թաթար չուներ, այլ անընդհատ թիրքերը գշրջեր, մարդիկները գկաչալերեր և կգրգներ։ Գրագեցեք, եղբայրներ, հայուն զենքը անկորձ պիտի չմնա։ Գրագեցեք։ Թշնամի կնտակներուն դարապը նշանագություն չուներ սուվեդուհիներուն համար։ Անոնք կատարյալ արհամարհանք ունեին թշնամիին հանդեպ և համոզված էին, որ իրենց զենքերուն և անարիկ լեռներուն ապավինելով, ի վերջո պիտի գարենան հաղթական դուրս գալ։ Կիրկերը չուր դանող սուվեդուհիի մը գույժը ծագեցավ թշնամիի քնթագեմը, անփոխանակ գույժը ցերկեն նետելու և ապաստարարան մը փնտրելու թշնամիներուն կտնված ուղղությամբ պորած։ Անիծածներ, ցերկնթակները գույժմանտամ չեն կարող գոդրել, և գույժին ծակված դեղը կուրջի կտոր մը գոխելով կրգին չուրով լեցուց և անվրդով դեպի ցիրկերը թիմեց։ Երբ լեր ապաստանած ժողովուրդին բաշարը հադավ, գիները քանի մմարդիկներու ընկերակցությամբ հանդգնեցան թշնամիին գրագոցին դակ պաշարման շողտայեն դուրս սբրթիլ և շրջագա ալևի քյուղերեն գորեկ, ծորեն, ուրիշ անհրաժեշտ ուտելիքներ և բդուղ բերել։ Գային նաև սուվեդուհիներ, որոնք զենիցերին գրվեցան իրենց եղբայրներուն և ամուսիններուն կողքին։ Ասոնցմե ամենեն նշանավորը եղավ Շուշան Թաբայանը, անցնվեր ու անվեհեր գինմը, որը ստույգ մահվան գնայեր ամենայն հանդարտությամբ և սառնասրտությամբ։ Վերջնթեր ճակատամարտի ընթացքին, երբ թրքական բանակը փնաչնչել գստարնա ժողովուրդը, անցնվիրությամբ ու կաչությամբ անգրգնելի օրինակ հանդիսացավ Մանուշակ Մանուկյան Յակուբյան, որ թիգունքի գիներուն քլուխն անցած թշնամիին վրա կրոհեցին զինված քարերով, քավազաններով և իրենց թարավոր ադելությամբ։
1: 18-ամյա Մանուշակը մինչև իսկ փրկարար Ժաննա դ' Արկ անունով նավը բարձրանալիս ֆրանսիացիներին ի պահ չտվեց իր ատրճանակը, թեև զինվորական կարգը դա էր պահանջում։ Տասնամյակներ անց արդեն թոռների տեր Մուսալերցին լրագրողին ասել է. «Աշխարհի երեսից իրավուն գորենք ջնջված էր, ես ալ զենքս չհանձնեցի, հետս նավ տարի»։ Հարցին, թե իրեն հերոս համարում է, հետևել է պատասխան. «Չէ, ջանըմ, ես ապստամբ մը եղած եմ, մեռնել չեմ ուզած»։
0: Մուսալերան հերոսամարդը անգրգնելի երևույթ մնե, որովհետև հոնխդրություն չգար մեծի ու փոքրի, այրի և գնոջ միջև։ Վտանգը գստարնար բոլորին ալ անխդիր, և կիտակցելով այդ վտանգի մեծության, սուեդացիները գրվեցան միագամ և անսասան։ Երբ թշնամի շղթան շատ նեղացավ և թուրքերը կրավեցին շատ մահայկական թիրքեր, սուեդունիները խոջաբահար տեպի ձով թիմեցին նախնդրելով պատվավոր մահը, քան թե ավարադենջ թուրքին զաղրելի լուծը, նախնդրելով պարտ ծամադին երախտակիդությամբ կհիշեն սուեդունիներու։

ծրագրի պաշտոնական գործընկեր Հայաստանի ազգային արխիվ։ Դժնդակ 1915 թվականի ճիշտ այսօրն էր, սեպտեմբերի 11-ը։ Միջև կրատանի խորքերից Կիլիկիո Սուեդիայի ափերին է մոտենում 4 ռազմանավ։ Ցամաքում շուրջ 4000 հայ, հիմնականում կանայք, ծերեր, երեխաներ, ցնցությունից լալիս էին։ Վաղճանի

0: Գիշեն մեծ հատանավը խարիս գցեց Աֆիթ մոտ կես մղոն հեռավորության վրա։ Սպաների ու նավաստիների արջև բացվեց ցնցող տեսարան։ Նայում էին հարյուրավոր մերկ կմախքացած թշվառներին, որոնք նրանց կողմն էին պարզել ողորմություն հայցող ձեռքերը։ Այս տարաբախտներին պատկանող մարդկային կերպարանքները հեռադիտակի միջից ուրվականներ էին թվում։ Ավստրիացի գրող Ֆրանց Վերֆելն իր Մուսալերան 40 օրը գրքում այսպես է նկարագրում երիտթուրքական յաթաղանից ազատվելու համար գերմարտկային պայքար մղած մուսալերցիների փրկության օրը։ Ի նշանավորումն այդ փրկության Հայաստանում միջոցառումներ են անցկացվում 1968 թվականին։ Տոնակատարության համար ընտրվել է Սուրբ Խաչին հաջորդող Կիրակին։
1: Առաջ նշվում էր այս միասնի որևէ այգիներից մեկում, 76 թվականից երբ որ կառուցվեց հուշարձանը, դրանից հետո ստեղ ենք նշում։
0: Լոս Անջելեսաբնակ Անի և Հակոբ Փանոսյաններն արդեն 7 տարի է գալիս են մասնակցելու իրենց նախնիների հերոսական փրկությունը նշանավորող այս տոնակատարությանը։
2: Մեզի համար ASCII-ը մեծ հպարտանք ներշնչում չէ, Մուսալերան հերոսամարտի տոնակատարությունն է, որ կներգայացնե հայ ժողովրդի վերապրելու գորով վերապրելու գամքը։ Մուսալերան փոքր քյուղերը փաստացանել իրենց ռոսի զենքերով միայն դրսամ տենցնել, ամփոփ ցույց դեգուցիանը դրսամ տենցնել եւ հաղթական ցուցել։
3: Ամեն տարի մենք կհարկենք մեր նահատակներ ու հիշատակը այս տոնով և վերհիշենք այն օրերը, երբ մեր մեծ հայրերը ճակատեցան փոքր պետության դեմ և հաղթահարեցին մեծ դժվարություններ։
0: Ամուսինները հետևում են նաև հայ-թուրքական հարաբերություններում տեղի ունեցող վերջին զարգացումներին։ Օգոստոսի 31-ին հրապարակված արձանագրությունները նրանք մտահոգիչ են համարում։
3: Հայաստանը շատ ավելին գրնա պահանջել Թուրքիային, քան ինչ որ հիմա այս համաձայնագիրը մեզի գբարդացրե։ Ես կգարձեմ, որ շատ սխալ է այդ շատ վնասող պայմանները ընդունին և մանամանց ցեղասպանությունը հարցականի դարձնել և սահմանային հարցը ընդունել։ Ուսամ, որ մեր ազգային ժողովը բավարար խելահաս մարդիկ ունի, որ այդ համաձայնագրին դեմ կվերգեն։
2: Ցեղասպանությունը սակարգության առարգա չէ, երբեք եղած չէ եւ դիցելա։ Ցեղասպանությունը կորձված է, կդարված հարց է ASCII-ի երևույթ է, վգա ամեն ընդանիք իր պատմությունը, իր ցավալի պատմությունը ունի եւ ամենադխուր մասը այդ համաձայնագրին, ասենք համաձայնագիր, այն է, որ ներդա սահմանները կընդունին, ոչ մենք ներդա սահմանները չենք ընդունի, դադավին մենք կրավիալ հողեր ունին և գուզենք այդ քոլոր հողերը վերատաստվին մեր ժողովոցին։
0: Դուրնաթմբուկով երկու պարով ուղեցվող տոն նոր վանդհատքում մի քանի փուլ է անցնում։ Դրա կարևորագույն հատվածը սկսվում է կեսօրից հետո։
2: Մուսալերան հերոսամարտի 94-ամյակի տոնակատարությունների գագաթնակետն ու խորհրդանիշը անշուշտ ավանդական հարիսան է։ Դրա պատրաստման և բաժանման պարտականությունները ստանձնել են Մուսալեր հայրենակցական միության երիտասարդական թևի անդամները։ Բաժանման ժամանակ մուսալերցիները ոչինչ չեն ցեղտելու, բացի ծորենից ու IT մեսից։ Նրանք դրանով հարիսան են պատրաստել, իսկ այժմ մենք հարիսան ունենք որպես մատաղ, սակայն քանի որ ընդունված է մատաղանել գարանուսով, հետևաբար մենք հիմա անում ենք գարանուսով։
0: Մուսալեր հայրենակցական միության երիտասարդական թևը ձևավորվել է այս տարվա մայիսին։ Դրա անդամները բոլոր երիտասարդ մուսալերցիներին կոչեն անում միանալ իրենց։
2: Այս տոնը իմ համար երևի ինքնագիտակցման ապացույցն է, թե ես ինչքանով եմ իմ արմատներին կառչած, ինչքանով եմ ներկայացնում իմ, ասես ասած, էությունը, ինչ որ դա մուսալերցի լինելը, այսինքն կապ չունի, ինչ որ հերոսի հա ժառանգ լինելը, դա ինչ որ իրա բանը հետ կթողում անպայման։
0: Երիտասարդ մուսալերցիների նպատակը պապերի գործի շարունակումն ու նախնիների ավանդույթների պահպանումն է, այդ թվում իրենց յուրահատուկ բարբառի։ Բոհար Մարտիրոսյան, Հովհաննես Քյոսեյան, Երկիրն այսօր։

Տեսավ ֆիլմը նրանց մասին է, ովքեր չկամեցան կիսել իրենց 100 հազարավոր ազգակիցների ճակատագիրը, անմռունչ չբռնեցին անապատ տանող ուղին, պարանոցները չմեկնեցին դաշույնին, կրծքները գնդակին, կամովին չողջակիզվեցին մարակներում, ովքեր մեռնել է առաջ մերցրին, մարտնչեցին իրենց տան, տոհմի, քույր եղբայրների, զավակած, ծնողքի, հայության պատվի, իրենց իսկ կյանքի համար, ում կենսագրությունը պիտի օրինակ մնա ապրողներիս, ում հետնորդները հպարտեն նրանց սխրանքով։

0: 18-ամյա մանուշակը մինչև իսկ փրկարար Ժաննադար կանոնով նավը բարձրանալիս ֆրանսիացիներին ի պահ չտվեց իր ատրճանակը, թեև զինվորական կարգը դա էր պահանջում։ Տասնամյակներ անց արդեն թորների տեր Մուսա Լերցին լրագրողին ասել է. «Աշխարհի երեսից իրավունք գորենք ջնջված էր, ես ալ զենքս չհանձնեցի, հետս նավ տարի»։ Հարցին, թե իրեն հերոս համարում է, հետևել է պատասխան. «Չէ, ջանըմ, ես ապստամբ եղած եմ, մեռնել չեմ ուզած»։ Մանուշակ Եղուբյանը մեկն էր 4000 փրկվածներից, ում ֆրանսիական նավերը 1915 թվականի սեպտեմբերի 13-ին փոխադրեցին Պորտսայիդ, որտեղ նրանց նեցուկ դարձան եգիպտահայերը։ Ընդամենը 7 շաբաթ ու նրանք ապրեցին։ Դիմադրության ընդվզումի 43 օր և նրանք չկիսեցին այն շուրջ 1000 մուսալերցոս ճակատագիրը, ովքեր հավատացին Անտիոքի գայմագամ Մարուֆի խոստումներին, իբր տեղափոխությունը կընթանա խաղաղ, ապահով, պետությունը երաշխավորում է մեկնողների կյանքը, կայքը և Բիթյազ գյուղի քարոզիչ Նոխուդյանի, Քեբուսիեի քահանաներ Մարկոսի, Ներսեսի, Սամսոն աղայի խորհրդով չբռնեցին գաղթի ճամփան։ Դյուրահավատների մեծ մասը կուլ գնաց անապատին, իսկ Սուետյայի 6 հայաբնակ գյուղերի 1915 թվականի հուլիսի 29-ի հավաքում ինքնապաշտպանության վճիռ կայացրածները, 5000 հոգի, ճիշտ է, ունեցան զոհեր, հետո ոչ իրենց մեղքով զրկվեցին ծննդավայրից, բայց… Նրանք կերտեցին խոնարհումի, հիացումի արժանի պատմություն, հաստատելով ապրելու իրենց իրավունքը։ Քանզի 1895-ի և 1909-ի փորձով համոզվել էին, որ միախումբ ոտքի կանգնելու դեպքում տեղի են տալիս թե մահմեդական խուժանը, թե նրանց հովանի ոստիկանն ու պաշտոնյան։ Քեսապցիների տեղահանության հրամանը տրվեց հուլիսի 26-ին։ Սուետյահայերը հասկացան, որ նույնն իրենց է սպասվում, թեև համոզողներ կային, թե աշխարհից կտրված 6 հայաբնակ գյուղին վտանգ չի սպառնում։ Մեկ օր առաջ կայացրած որոշումը ժամանակին էր, որովհետև հուլիսի 30-ին գաղթի հրահանգ տրվեց նաև նրանց։ Բնակչությունը Եսայի Յաղուբյանի, Պետրոս Տլմաքյանի, Տիգրան Անդրեասյանի, Պետրոս Թութագլյանի առաջնորդությամբ զենքով, պարենով, ընտանի կենդանիներով բարձրացավ ռազմական ճամբար ընտրած Մուսա Լեռ։ Քանի որ մեծաթիվ էին երեխաները, կանայք, եղանակն էլ խոնավ, անձրևային էր, սարը անտառապատ, շտապով վրաններ խփեցին, հյուղակներ կանգնեցրին։ Ապա սահմանափակ քանակով զենք ու փամփուշտ ունեցող 600 մարտիկները դիրքավորվեցին։ Առաջին հարձակումը հակառակորդը գործեց օգոստոսի 7-ին 200 ասկերով Սուետյայի մուտիրի գլխավորությամբ։ 6 ժամյա մարտից հետո նրանք նահանջեցին ելման դիրք։ Երկրորդ գրոհը 3 օր անց ավելի կազմակերպված էր և մեծաքանակ 5000-անոց զորքով, թնդանոթներով, հորդ անձրևի ուղեկցությամբ։ Մարտը 12 ժամ տևեց ու վերստին ոչ մի դիրք չզիջվեց կանոնավոր զինուժին։ Մահացու վիրավոր քաջամարտիկ Հակոբ Ղարագյոզյանի վերջին բառերն են.
1: «Կաղաչեմ, ինձնով մի զբաղիք, արդեն ինչ որ պիտի լամ եղած եմ, դուք գացեք և թշնամիին դիմադրեք, մանավանդ մի տարակուսիք վերջնական հաղթանակի վրա, մերը պիտի լան»։
0: Համալրումից հետո 9000-ի հասած հակառակորդի 3-րդ երկօրյա հարձակումը Ֆուխրի Փաշայի գլխավորությամբ ևս արդյունք չտվեց։ Ճիշտ է, նրանց հաջողվեց մի քանի կետում ճեղքել պաշտպանությունը, բայց հարկադրված էին նահանջել, տալով 1000-ից ավելի սպանված։ Մարտավարությունը փոխելով, թշնամին այս անգամ որոշեց պաշարումով սովի մատնել լմբոստներին, թեև լեռան ստորոտում կուտակած ուներ արդեն 15000 զինվոր։ Ինքնապաշտպանության դիմասները գիտեին, որ վաղ թե ուշ պարենը զինամթերքը վերջանալու են, և վաղապես մտածել էին այդ մասին։ Լեռան ծովահայաց մասում պարզած 2 դրոշակի վրա գրված էր. «Քրիստոնյաները վտանգի մեջ են»։ Կողքին խարույկ էր վառվում, անցնողն ավելի ուշադրությունը գրավելու համար։ Սահմանվել էր մշտական պահակություն։ Դաշնակից մարտանավի մոտենալու դեպքում Մովսես Գրեքյանը, որ լավ լողորդ էր, նրանց պիտի հասցներ թիթեղյա տուփում ամփոփված անգլերեն գրությունը։
1: «Մենք հոսապաստանած ենք, թրկական բարբարոսություն են, խժդժություններ են, կուտուրած են և մահ են. Դիմում կնենք հանուն քաղաքակրթության և կխնդրենք, որ ազատեք մեր կյանքն ու պատիվը. Եթե այսքանը կարելի չէ, հաճեցեք փոխադրել գոնե մեր կիները, ծերերն ու մանուկները և բարենավորեցեք մեզ զենքերով ու ռազմամթերքով, ուտելիք տվեք, որ ձեզի հետ կողքի կռվինք թուրքական ուժերուն դեմ։
0: Սեպտեմբերի 5-ին մոտերքում հայտնված Գիշեն ռազմանավը, նկատելով կրակները, մակույկ է ուղարկում ապ վերցնելու ժամապահներին։ Տեղեկանալով լեռան վրա ապաստան գտածների կացությանը, նավի հրամանատարությունը թնդանոթներն ուղում է թուրքերի դիրքերի կողմը և սկսում ռմբակոծել, ապա հեռանում է, խոստանալով վերադառնալ։ Հակառակորդն իր հերթին վճռում է այլևս չապաղել և անձնատվության համար 2 ժամ ժամանակ է տալիս։ Նոր հզոր հարձակմանը հուսավորված մուսալերցիները պատասխանում են հակագրոհով։ Սեպտեմբերի 10-ին 2 ռազմանավ է գալիս օգնելու պաշարվածներին։ Լաստակներով ու նավակներով առաջինը փոխադրում են վիրավորներին, ամսի 13-ին վերջին կանանց երեխաներին, ապա մարտիկներին։ Նրանք սակայն չեն կամենում հեռանալ և վերստին խնդրում են իրեն զենք, մթերք տալ, որպեսզի շարունակեն կռիվը, բայց հրամ կազմը ծովակալ դարտիշտ յու ֆուրնիեից հրահանգուներ նրանց ևս տարհանել, որոշումից վհատ մարտիկները թողնում են դիրքերը։ Դա ամենահուզիչ պահն էր, վկայում է ականատեսը, ֆրանսիական բանակի ծովային սպա Շարլ Տիրան Թեքեյանը, ով կեսարացի էր, առաջին աշխարհամարտի ժամանակ ծառայում էր Դեզեքս հածանավում և անմիջականորեն մասնակցեց մուսալերցիների անվտանգ փոխադրմանը Պորտ Սայիդ։ 1919-ին Փարիզում ֆրանսերենով գիրք լույս ընծայեց հայ-ֆրանսիական կապերի, Սուետիայի գոյամարտի ու հայկական լեգիոնի կազմավորման մասին։ Ֆրանսիական կառավարությունը հայորդու վաստակը գնահատել է պատվո լեգիոնի ասպետի և պատվո լեգիոնի սպայի պատվանշաններով։ Շարունակությունը նրա հայերենով 2002-ին Երևանում լույս տեսած գրքից։
1: Հրամանատարը Եսայի Յաղուբյանն էր, իր սառնասրտությամբ հիացմունք հարուցող մի անձնավորություն, ում գլխի փաթոցը, ինչպես սասունցի հայդուկներինը, ծածկում էր ճակատն ու իջնում մինչև ուսը, իսկ փամփշտակալներն ուռճացնում էին կուրծքը։ Մազակալած դեմքերով կտրիչների մի փոքրատիվ մարտախումբ հետևում էր նրան, նա դանդաղ առաջանում էր զենքերի կամարի տակով, որոնք ճանապարհի ամբողջ երկարությամբ խաչաձևել էին նրա գլխավերևում։
0: Եթե Գիշենի տախտակամածին հրամանատարներից Վանայանը վախճանվեց ու մարմինը ֆրանսիական դրոշի ներքո հանձնեցին ծովին, առանձնակի հոգացությամբ ուսերի վրա նավ բերված զարամյալ անանուն մամիկը առաջին իսկ օրը մոմի պես հանգչեց Պորցայիդի վրա նավանում, ապա մարտիկների ճնշող մասը, հավատարիմ խոստմանը, հետո մտավ արևելյան կամ հայկական կոչվող լեգիոն, դառնալով նրա միջուկը։ 1918-ի սեպտեմբերին մասնակցեց Արարայի ճակատամարտին և տալով զոհեր հասավ Մուսալեր։ Խաղաղ բնակչությունը դաշնակիցների հաղթանակից հետո վերադարձավ Սուետիա, վերականգնելու ավերտուն ու տեղը։ Ի պատիվ այդ հերոսական օրերի և ի հիշատակ ընկածների Տամալճիկ Սարի կատարին հուշարձան կանգնեցվեց, բայց 1939 թվականին, երբ Ալեքսանդրետի սանջակը վերադարձվեց Թուրքիային, նրանք, խուսափելով հալածանքներից, փոխադրվեցին Սիրիա, Լիբանան։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտից հետո շատ մուսալերցիներ հանգրվանք տան խորհրդային Հայաստանում, Էշմիածնի շրջանում հիմնելով Մուսալերավանը, ուր և նոր հուշակոթող կանգնեցրեցին։ Քանզի օտարին մնացած լեռան վրա կառուցածը, Բարբարոսը իր բնույթին համաձայն հավասարեցրել էր հողին։

Բարև ձեզ, հարգելի ուղդիրներ։ Վանացայնի աշնանային եղանակի նոր հայդակիրներն է երկեր թեփկեր հայդակիրը։ Գրիգոր Պիտեջյանի հայ հեղափոխական երկերուն դեղը հայ երաժշտության պատմության մեջ հադորին հետևողությամբ։ Հայդակիրը կզանոթացնե մեր ազգային հայրենասիրական երկերը, անոնց ծագումը և զարգացման հոլովույթը։ Հայդակիրը կսփռվի ամեն հինգշաբթի երեկոյան ժամը 5:30-ից։ Սույն հայդակրին գրնակ ուղագի հետևիլ Վանացայնի եթերով, գայքեչով և քչիչային հեռացայնի հադուկ ծրագրով։ Երկեր թեփկեր հայդակրով ձեզի հետ են Մարալը և ցայնի հաղորդավար Ժորժինան։ Հաջելի ուղդուսամախտանքով գանցնեմ հայդակրի գործատությանը։

ժողովուրդի մի երաժշտությունը հայելին է անոր գյանքի գլխավոր երեսներուն, անոր հոգեհուզական, սկացական, ընկերային միջակներուն եւ այլն։ Երաժշտությունը ժողովուրդի մտային ու ընկերային հասունության արկածիկն է։ Հայ ժողովուրդին ունեցած հարուստ երաժշտությունը օդարներու իսկ վկայությամբ ապացույց է անոր մտքի ու ընկերային հասունության բարձր մագարտագին։ Այս հարուստ երաժշտությունը սակայն մեկ դարի է մյուսը կամ մեկ տարեն մյուսը չէ եղած, այլ հազարամյակներու շարունակական զարգացում է հետո միայն։ Հայ ժողովուրդի գազմավորման շրջանեն հայ երաժշտությունը սկսած է զարգանալ։ Հայ երաժշտությունը այնքան հին է, որքան ժողովուրդը ինքը։ Հայ երաժշտությունը զարգացած է գլխավոր երկու սերերով՝ աշխարհիկ և կրոնական եկեղեցական։ Նկատի առած, որ մեր շոշափած նյութը կբացկանի երաժշտության աշխարհիկ սերին, զանց վիդի արնեմ ներկայացնել է կրոնական եկեղեցական սերը։ Երբ ուսումնասիրենք հայ աշխարհիկ երաժշտության զարգացման ընթացքը, կնկատենք երկու հստակ բաժանումներ։ Ժողովրդական երաժշտություն, ինչպես կեղչուկ երաժշտություն, որ շատ բարձ է ու անմիջական, քաղաքային մասնագիտացված երաժշտություն, որ իր ամենաբարձր արդարադրության հասած է Սայաթ Նովայով։

Ժողովրդական երաշխություն ասելով, պետք է հասկանանք հայ երաշխության այն տեսակը, որ ժողովրդի ստեղծագործությունն է։ Ստեղծագործությունը, որ ցոլացումն է ժողովրդի ամենօրյա կյանքին, նիստուգացին, աշխատանքին, կաճակործություններուն, հոգեկան ապրումներուն, հույզերուն, մտածելու գերբին, ոգին, ինչպես նաև բադահարներուն, թեպքերուն, այլ խոսքով ժողովրդի մը պատմությունն է։ Ժողովրդական այս երկերը հատուկ արժեք կստանան անոր համար, որ անոնց հեղինակները գուքան ժողովրդի բոլոր խավերեն, առանց երաժշտական մասնավոր ուսում մստացած լալու։ Ժողովրդական երկերը կհորինվին դրամատուրգիան մը, մթնոլորտի մը, թեպքի մը, որպես անմիջական արտահայտություն, բորդքում կամ հետևանք։ Քաղաքային մասնագիտացված երաժշտությունը այն տեսակ երաժշտությունն է, ուր շեշտված կտեսնենք որոշ անհատ արվեստագետ երաժշտի մը մասնագիտացված ստեղծագործական դաղանդը։ Այս արվեստին սկսնախպիրը ժողովրդական երաժշտության նման գերտա հազարավոր դարիների հետ, մինչև անհայտ թվականներ։ Այս տեսակի արվեստագետներու, երաժիշներու առաջին հիշատակումը գտնենք 5-րդ դարու հայ ժողովրդի պատմահայր Մովսես Խորենացի մոտ։ Ու այդ հիշատակությունը ոչ միայն իր օրերու արվեստագետներու գործերու մասին է, այլ իր մեծ տարեր առաջ սկսած եւ մինչեւ իր օրերը հասած մասնակետ երաժիշներու եւ անոնց գործերու մասին։ Մովսես Խորենացի հիշադակե, թե ինչպես տարեր առաջ հայ արվեստագետ երաժիշներ, կողտան երկիչներ, կուսամներ հյուսեցին պարկը հերոսներուն, հորինելով այնպիսի գոթողական երկեր, զորս մինչև իր օրերը դագավին կուսամներ գերքեին և գնովակեին։ Ավելի հստակ դարձնելու համար ասածներս, գմեջբերեմ հերոսությունը մարմնավորող Աստծո Վահագնին նվիրված Կուսանական մեծ կդավե գործեն այն դողերը, զորս մեր պատմահայրը արսնակրած է։ Եվ այս երկի բաժնի մեջ հերոսին ծնունդն է, որ կնկարագրվի։ Երգներ երգին և երգիր, երգներ և ծիրանի ձով, երգնի ձովուն ուներս գարմրիկ եղեքնիկ, ընդ եղեքան փող ձուխ ելաներ, ընդ եղեքան փող փոց ելաներ, եվ ի փոցույն բադանեգիկ վազեր, նա հուր հերուներ, աբա տեպոց ուներ մորուս և աչկունքն էին արեկագունք։

Մակային մաստակիտացված երաժշտությունը տարերու ընթացքին մշակված եւ զարգացած է բանաստեղծ երաժիշտներու արվեստագետներու կողմէ, որոնք տարբեր ժամանակներու, տարբեր քաղաքական եւ գրոնական պայմաններու, տարբեր ժողովուրդներու փոխհարաբերությանց ու ասոցիացիան տակ, տարբեր անուններով կոչված են, հորինած եւ կորզած են։ Այսպես, Քովասաններ, Վիբասաններ, Կուսաններ, Վարձակներ, Դահասացներ, Աշուղներ եւ մինչեւ այսօր իսկ Կուսաններու փոքր թիվ մը գհամենա դագավին շարունակել թարավոր հին երկարվեստը։ Օրինակ համար Կուսան Շերամի հորինած բոլորիս ծանոթ իբրև արձիվ սավառնում ես Հերոսաբադում երգը, նվիրված Զորավար Անցրանիկին, արդյոք վերագենտանացումը չէ հազարամյակներ առաջ ապրող Վահակնի պարկը հյուսող կուսանական երգին։ Ունգընտրենք իբրև արձիվ սավառնում ես երգը։

Վերոյշյալի ռաջիշներուն արհասարակ փոլորը, անգախ իրենց հորինելու ու երկելու գարողություններեն, նաև գնվակեին մեկ կամ մեկի ավելի նվակարաններ։ Հիշյալի ռաջիշներու գողքին գային նաև բարուհիներ, որոնք կգոչվեին գակավյայք կամ վարսկաններ, իսկ գին երկողներ ալ գային, որոնք կգոչվեին եղերամարկ, ցայնարգու գուսանք և լալա մայրեր։ Քաղաքային մասնագիտացված երաժշտ արվեստը թե անհատական դաղանդի և թե երաժշտագիտության արդյունք է։ Ազով անտերց իր մեջ ունի արգայությունը ժողովրդական երաժշտության դարերու և թեմաներու, երբեմն դգար, երբեմն նույնիսկ ժողովրդականին հետ շփոթվելու աստիճան զորեղ գերբով։ Սակայն 19-րդ տարին սկսյալ, երբ հայ երաժիշներ ուսանել հետո Եվրոպայի երաժշտական ոստաններու մեջ ուզեցին հայ երաժշտությունը մշակել, օգտագործելով իրենց ստացած արևմտյան բազմացայնային երաժշտության գիտությունը, բացվեցավ նոր ուղիմը հայ երաժշտության պատմության մեջ, որ եվրոպական առումով մասնագիտացված քաղարվեստի երաժշտությունը դարձավ։ Բացադրել հետո երաժշտական այս երկու դարազները, անցնենք տեսնելու, թե ինչ տեսակի երկեր կընդգրկեն վերոյշյալ երկու բաժանումները։

ժողովրդական երաժշտություն, ձիսական երգեր, մարդկային կյանքի հետ կապված երգեր, ծնունդի երգեր, օրորոցի երգեր, հարսանիքի երգեր, սուքի և հողագավորության երգեր, բարի երգեր, դոմարական երգեր, որոշ եղանակներու հադուկ երգեր, պուսականության, հողամշակության, հունցքի երգեր, հերոսական գրիվի երգեր, ոչ ձիսական երգեր, աշխատանքային երգեր, բանտոխտության երգեր, կննատատական կանկադի երգեր, ուսուցողական երգեր, բադմական երգեր, զվարճանալու երգեր, սիրո երգեր.

Ինչպես վերհիշեցի, այս բաժանումին երկերը արդյունք էին դրամատրության մը, մտնոլորդի մը, թեպքի մը արտած զգացումներուն որպես անմիջական արտահայտություն։ Այս երկերը գհորինվեին այդ հադուկ պահվան համար և ոչ թե աբակային գրգին ու գրգին կործածելու, դարբեր արիտներով երկելու, դարածելու և սերունդներու փոխանցելու համար զանունք։ Հագարակ այս շատ գերևոր երևույթին անոնց մեջ շատ էր իրենց մեղեթիական կեղեցկությանը գամփարային փոխանցելու պատճառով այնքան սիրված էին ժողովրդի կողմէ, որ կործածված և փոխանցված էին հաջորդ սերունդներուն։ Ու այսօր հայ ժողովրդական երաժշտությունը կներկայանա մեզի հարուստ քանցարանով մը։

սիրելիներ, այսպիսով վերջ կգտնի մեր այսօրվան երկեր թեփքեր հայտակիրը։ Ստացած եզ էդ կլանք, հարաճիկա հինգշաբթի, երեգոյան ժամը 5-ին։ Ցտեսություն։

Վանացայնեմ բարև ձեզ հարկելու ընկերներ։ Մարալ եւ ցայնե հորտավար Ժորժինան ձեզ հետ են երկեր թեփքեր հայդակրով։ Հաջելի ուղղությամ մախտանքով գանցնեմ հայդակրի կորզատրության։ Անցած շաբթվա հայդակրի ընթացքին խոսեցանք, որ հայ երաժշտությունը ունի երկու բաժանումներ. Ժողովրդական երաժշտություն եւ քաղաքային մասնակիտացված երաժշտություն։ Եվ անցնադարձանք ժողովրդային երաժշտության։ Այսօրվա հայդակիրը բդսկսիմ խոսելով քաղաքային մասնակիտացված երաժշտության, որ ունի երկու բաժանումներ. Վիբագան երկեր, ցիցապանական երկեր, ցուցազնական երկեր, բատմական երկեր, ընկերային երկեր, քաղաքական ասկային երկեր, փիլիսոփայական երկեր, Փարոյախրադական երկեր, քննատադական երկեր, սիրո երկեր, հերոսական երկեր, հայրենասիրական երկեր։ Հոսգուզե Միշել երևույթը, որ ճիշտ հակաբացգերն է ժողովրդական երկերուն։ Պանաստաս երաժիշները ունեին երկերու հադուկ բաշար, երկացանք, զոր ընկերային հավաքույթներու, բալադական քաղարվեստական ելույթներու ընթացքին և այլ դարբեր առիթներով կորզածային։ Հետևաբար, երբ նոր երկ մհորին վեր, զայն գավելցնեին իրենց երկավաշարին վրա։ Այլ խոսքով, երկերը կհորինվեին հաջախ կրկնվելու ու այլ և այլ առիթներով երկվելու համար։ Ոչ միայն այս, այլ նաև, երբ երաժիշտը գեղեցիկ երկ մհորինած լար, որ սիրվեր ժողովրդին կողմէ, ուրիշ երաժիշտներ կսորվեին և գավելցնեին զայն իրենց երկացանգին վրա։ Այս ձևով երկերուն կյանքը գերգարացկվեր և ընթարանային անունք։ Ավելի ուշ ժամանակներուն հայ երաժշտական կյանքը ներս կհանդիպինք ուրիշ անուններու, ինչպես Մդրուբի, Սազանտարի, Զուռնաճի անուններուն, ասոնք նվակածուներ էին։

Այժմ անդրադառնանք հայկական նվագարաններու։ Մեր պատմիչներու կատարած հիշատակություններեն եւ նկարագրականներեն, ինչպես նաեւ հնագիտական բեղումներու հայտնաբերումներեն, կռնանք հաստատել, որ հայ ժողովուրդը իր գազմավորման շրջանեն սկսյալ ցայնային երաժշտության հետ զարգացուցած է նաեւ նվագարանային երաժշտությունը։ Այստեղ ուզեմ դալ անունները այն նվագարաններուն, զորս հայ ժողովուրդը կորզազած է տարերու ընթացքին։ Առաջին շնչավոր նվագարաններ՝ Զուռնա, Տուտակշվի, Բարգաբզուկ, Բլուլ, Բգուն, Սրինգ, Դուդուկ, Փող։ Երկրորդ՝ լարային նվագարաններ՝ Պամպիր, Թուր, Թար, Չնար, Սազ, Սանտուր, Վին, Դավիղ, Պանտիր, Կամանչա, Կանոն, Քյամանի, Քնար։ Երրորդ՝ հարվածային նվագարաններ՝ Թապ, Դհոլ, Վմպուկ, Ձնձղա, Ձնձղգավոր Թապ։ Այս հիշված նվագարանները կտասվին պատմական կամ ժողովրդական նվագարաններու տասակարգին։ Այժմու երաժշտական լեզվի մեջ կան երկու կորզազական տարազներ՝ ժողովրդական կորզիկներ և համերգային կորզիկներ։ Այս նվագարանները, որոնք հայ ժողովրդի գեղարվեստական ու ամենօրյա կյանքի մաս կգազմեին, այժմ կգոչվին ժողովրդական կորզիկներ, իսկ այն նվագարանները, որոնք արևմտյան աշխարհեն ներմուծված են, արևմտյան ոճով անհատներու մշակած երաժշտությունը կատարելու համար, ինչպես չուտակ, չուտ, տրոմպետ, տրոմբոն, օբո, թիմպանի և այլն, կգոչվին համերգային կորզիկներ։

այժմ պիտի ներգայացնենք հեղափոխական երկերու նկարակիրը։ Հայ հեղափոխական երկերը հորինված ըլլալով բանաստեղծ երաժիշտներու, աշուղներու, կուսաններու, բաժ ժողովրդի կողմէ, ինչպես նաև ոմանց բանաստեղծությունները քրական թեմքերու ու եղանակավորված երաժիշտներու կողմէ, իրենց հանգամանքին և նկարակրին պատճառով զանոնք պետք է տասել քաղաքային երաժշտության բաժնի մեջ։ Իսկ իրենց փարային բովանդակությունները նկատի ունենալով, զանոնք պետք է տասել քաղաքական, ազգային, հայրենասիրական և բազմական երկատեսակներու շարքին։ Հեղափոխական երկերը ըլլալով առավելապար հերոսական երկեր, ունին եղանակի վառ ռազմունակ և գշրութային նկարակիր։ Այսպիսի երկերը ունին կատարման ընթացք, անոնց եղանակները ունին վանգային կառուցվածք և դնային ոճ։ Կան նաև երկեր հորինված ոճով, այսինքն յուրաքանչյուր դուն ստացած է հատուկ եղանակ։ Տանտալ ընթացող երկեր ալգան, որոնք ավելի ձորային, մեղեթային եղանակ ունին։ Առանց չապային սեղմումներու կրված ոճով, կատարման ազատ ընթացքով։ Ասոնքալ կրված են դնային ոճով։ Հեղափոխական երկերն ոմանք ասած են մեզի հեղինակներու անուններով, իսկ ոմանքալ առանց անունի։ Հեղափոխական երկերու մեծ մասը հորինված են կուսաններու, աշուղներու կողմէ։ Հետևաբար, հեղափոխական երկերը կուսանա աշուղական նկարակիր ունին։ Թեպքերու և ժամանակներու տեսակետով ազգային հեղափոխական երկերու հորինման շրջանը պետք է բաժնել երկու խումբերու։ Առաջին 1850-ն մինչև 1918 հին երկեր, երկրորդ 1965-ն ցարտ նոր երկեր։ 14-րդ տարուն մեր անկախությունը վետականությունը գործընցնելը հետո շուրջ 6 հաջորդական տարեր շարունակ ամենավայրակ ցեղեր, թաթարներ, թուրքեր, բարսիկներ, քյուրդեր մեզ տալանեցին, չարտեցին, մեր ընկերային գարույցը կանտեցին, մեզ դեղահանեցին, անբադում դժվարություններու մատնեցին, քաղտականություն, բանտողտություն, համաճարագային հիվանդություններ, քազանային պարպարոսություններ, բռնապարումներ, սով, մեզ քայքայեցին և ցիրուցանրին։ Այսպիսի բռնակալներու ձանր լուծը մեզ վերաձեց նգուն և անչիղ ժողովուրդի։ Մեզ մեխլեց մեր արագինություններեն մարդունակության ոգին, դժվարությունը մեզ համագերբելու վարժեցուց։ Նույնիսկ թուրք պատմիչներ թողած են այսպիսի վայրակություններու բազմաթիվ նկարագրականներ։ Քրիստոնյա հապատակը ոչ իր աշխատանքին դերն էր, ոչ իր ընտանիքին։ Գաշխադեր, գվարեր, գցաներ, արդյունքը գվայլեին դիրաբեդողները։ Թե թրկահայության և թե բարսկահայության համար սահմանված էր մեծամեծ և ձանոր դուրքեր, որոնց կանցում են հետո ժողովրդին կմնար այնքան միայն, որ անհազիվ կարենար շարունակել իր աշխատանքը։ Ու այս դուրքերու կանցումները գլային ամենատաժան և վայրակ միջոցներով։ Այսպիսի դուրքերու ճնշման դակ էր, որ երիտասարդներ, դան աշխատող ցերքեր, դուն դեղ թողած հերավոր քաղաքները սկսան երթալ, թրան վաստգելու և վերադառնալով բարդքերը վճարելու և հանգիստ հաց մուտելու հույսով ու հերանգարով։ Ահա այս ահավոր վիճակը նոր սև էջ մպացավ մեր պատմության մեջ, բանտողտության էջը։ Նույնպես ալ հայ երաժշտության պատմության մեջ բացավ առանցին գլուխը հայ բանտողտության այնքան սրտաճմլիկ ու աղիկդուր երկերու։

Լեզվակետ հրաբարագակիրի եւ պատմապան Մինաս Թոլոյան 16-րդ եւ 17-րդ տարերը գոչե հայոց պատմության ամենամռայլ ու խավար շրջանը, հույսի նշույլով մսագայն։ Նվաստության եւ հոգեգան լգումի արյունակիր Էջերուն գողքին Թավրիժեցի նաեւ հերոսական արարքներու եւ փարոյական բարձր նգարակրի դիբարներ գիշե։ Սուրպեր, նադագներ եւ խիզախ ամպոստացումի ադակ հոգիներ, որոնց ոգին փոխանցումով էր, որ հետակային բիրիջեղ կվեր հայոց գյանքին վրա ճակատագրականորեն գբրացած տանցր խավարը եւ մեր հոգեգան եւ իմացական գեսունակության լույսը վերստին պիտի հայտնվեր վերածնության արշալույսը փանալու համար մեր ժողովրդի գյանքին վրա։ Շահ Ապասյան պատուհանում են հազիվ քանի մդարի ետք, երբ կգնգալվեր, որ վախճանական մերելությունը իշխե հայ ժողովրդի գյանքին վրա, բադահեցավ դարձյալ հրաշքը։ Գրագեն և չարիքեն պրգված վանագաններու հույլմը, վարեց գիտության լույսը, արձարձեց ասկային գիտակցության փոցը և վերազնունդի ու հոգեգան վերանորոգումի ավիշը փոխանցեց հետակա տարերուն։ Արիացյալ այս վանագամներու անոնց շուրջ բստակ հույսող աշագերտներու հույլով էր, որ 18-րդ տարո սկսնավորության իսկ պաստական իրողություն դարձած էր շրջադարձի շարժումը դեպի եվրոպական լուսավորություն, ժողովուրդ, աշխարհիկ լեզու և քնականություն։ Այս ասկային գիտակցությունը, եվրոպական լուսավորության հետ շփումն ու անորանգալումը առաջնորդեցին հայությունը դեպի արտնություն և դեպի ասկային ինքնաճանաչում, դեպի բանջարություն, դեպի վերածնունդ, դեպի ազգ և ընկերություն դառնալու հիմնակարը եղող հայոց ասկային սահմանադրությունը։

Մոտավորապես 1.8 տարու իր թվակներով 1715-1852-ի ժամանակակրային շրջանը հիմ և իրավունք կուտա հաստատելու, որ հայ ժողովուրդի 3 գլխավոր թևերը՝ բարսկահայություն, հայրենապնակ ժողովուրդ և թրքահայություն, ազգ և ընկերություն ըլլալու գիտակցությամբ կապրին։ Արևելահայության 2 հատվածները, ռուսահայեր և բարսկահայեր, իրենց հագումներով կբացահայտեն մշակութային, հոգևոր, այլև ու մանավանդ ազատագրական մարզերու համտեպ ագմբախ հետաքրքրություն։ 1722-1728-ի Ղարաբաղյան մերիկներու և Թավիթբեգի ապստամբական շարժումները գարդահայտեն տարաշրջանի շունչն ու ոգին։ Ղարաբաղցիներու ապստամբական այս ոգին տարածվեցավ նաև հայ ժողովրդի մնացյալ զանգվածներու մեջ։ 1839-ին Թանզիմատը, որով թուրքը խոստանար բարենորոգումներ կատարել հայկական բոլոր վիլայետներու մեջ և ներքին գործերու դնորինումի ինքնորոշման իրավունք տալ հայերուն, խոստումներ, որոնք դժբախտաբար թուղթի վրա միան մնացին և ժողովրդի իրավիճակի մեջ փոփոխություն տեղի չունեցավ, մեծ հույսեր ներշնչեցին հայերուն։ Այս խոստացված ազատության հետևանքներ, որ հայ Ղևոնդ Ալիշանի, Գրիգոր Օդյանի, Մգրդիթ Բեշիկտաշյանի, Խորեն Արքեպիսկոպոս Նարբեի, Միքայել Նալբանդյանի, Ռաֆիի, Թաղյաթյանի, Քևոր Թոթոխյանի, Ղազարոս Աղայանի, Ռաֆայել Բադգանյանի, Սմբատ Շահազիզի, Պետրոս Թուրյանի նման առաջնորդ միտքեր, մտավորական թեմքեր սկսան ժողովրդի մեջ ազգային գիտակցությունը հրահրել։ Այս երևույթը իր արձականքը կտավ նաև երաժշտության մեջ։ 19-րդ տարու գեսեն սկսյալ, մանավանդ Սուլտան Համիդ II-ի հայադյաց քաղաքականության պատճառով, որուն զոհ գերտար թրքահայությունը, իսկ արևելյան հայության զանգվածը այս անգամ զոհ գերտար Ռուսիոպող արքա, նույնքան հայադյաց իշխան Գալիցինի ռուսացման ծրագիրներուն, 320 դպրոցներու պագում, հայ մամուլի խիստ կրակնություն, ազգային գալվածներու, հարստություններու բռնակրավում, հայ քյուղերու կանտում, հեղափոխական գործիչներու պանդարգում, Մահաբադիժ և այլն, հայ ժողովուրդը ամենուրեք անասելի ճնշումներու դագեր։ Դարօրինակ երևույթ մնալ սակայն զուգահեռ ընդանար այս իրավիճակին։ Հագարակ այս սարսափելի վիճակին այս ժամանակաշրջան եղած է մշակութային, ընկերային գազմագերբական զարգումի և ազգային քաղաքական գենսունակության պլեցուն շրջանը։ 19-րդ տարու սկիզբեն մինչև Աբդելհամիդ II-ի քաղաքացիական շրջանը ձակում առած ու առնող ցնցումները, Թուրքիա և Ռուսիա միջև ժողովուրդներ, Բալկանյան երկիրներու անկախություններ, հայերու հանդեպ գասկածանք ու հալածանք, անշուշտ այն մտածումով, որ ասոնք կգրնան հետևյալ մյուսներու օրինագին, կստեղծեն փոթորգալից և դակնաբալից շրջանը։ Պատմական այսպիսի ահավոր ու խորովահույս իրադարձություններով լեցուն շրջանի մեջ է, որ ահավասիկ սկիզբ կառնեն ազգային հեղափոխական շարժումները ինքնապաշտպանության նախադրյալով։ Հեղափոխական այս շարժումները իրենց կարգին ծնունդ տվին երգերու նոր տեսակիմը, նոր ժանրիմը, որ գոչվեցավ ազգային հեղափոխական երգերու ժանր։

սիրելիներ, այս դիսով վեշկկտ է մեր այսօր վան, երկեր տեպքեր հայդակիրը, որ գրնակ տարձյալ ունգնդրել, այցելելով վանացայնի գայքեչի արխիվներու պաժինը։ Տարձացերետ կլանք հարաջիգային շապտի երեգոյան ժամը հինգին։ Սիտեսություն։

Բանացայնեն եւ երկեր դեպքեր հայտակրեն, բարև ձեզ սիրելի ու մտիրներ։ Ձեզ հետ են Մարալը եւ ցայնը հաղորդավար Ժորժինան։ Հաջելի ու ընդուճամ աղտանքով, գանցնիմ հայտակրի գործածության։

արևմտահայության և թե արևելահայության մեջ այս շրջանին գրակ ու փոցի մեջ են հրաշքի նման գծաղկի մշակույթը իր գլխավոր կետիններով քրականություն, թատրոն, երաժշտություն և այլն։ Բոլորն էլ ժողովրդին ազգային գիտակցությունն ու հպարտությունը արտասնելու վսեմ նպատակով։ Այս բոլորը գլային մահվան քնով, որովհետև ցերկական բռնադիրական իշխանության համար նվազագույն ազգային հագումներով կորձիչմը լար անկրակետ կամ երաժիշտ կնկատվեր պետության թավաճան և բադիժը գլար խիստ, նույնիսկ մահ։ Օրինակի համար արևմտահայության մեջ են հայ Ղևոնդ Ալիշան, Մգրդիչ Բեշիկտաշյան, խորեն արքեպիսկոպոս Նարբեի երրորդությունը, ինչպես նաև ուրիշներ, իրենց ազգաշունչ կրություններուն համար պետության կողմէ անպաղծալի և մերժելի կհամարվեին։ Իսկ արևելահայության մեջ Մեսրոպ Թաղիաթյանը և Խաչատուր Ապովյանը հետո ուզեմ առանձնացնել երեք երախտավորյալներու անուններ՝ Կամար Քաթիբա, Միքայել Նալբանդյան և Սմբատ Չհազիզ, որոնք իրենց ազգաշունչ բանաստեղծություններով և թարգմանական աշխատանքներով երկեցին հայում վիշտը, արցունքը, դրդմությունը, խրովքն ու ազատագրությունը։ Անոնք հանդիսացան ազգային ազատագրության շեփորահարները։ Այս երեքեն Կամար Քաթիբայի ավելի հայրենասիրական, խրոխտ, ըմպոստ և բայկարունակ ոգիով գրված գործերը անհուն կանտավարությամբ և մեծ ոգևորությամբ կնկալվեին ժողովրդի կողմէ։ Միքայել Նալբանդյան 1859-ին ծերպակալված և բանդարգված է Պետերսբուրգի մեջ, իբրև գործագից ռուս հեղափոխական կրակետներու։ 1865-ին արձակվել է ետքպանդեն, այս անգամ աքսորված է դեպի Սարատով, ուր և մահացած է 1866-ին։ Հետևաբար, ազգային հեղափոխական երկերը սկիզբ առած են այսպիսի բազմարելի հեղինակներու բանաստեղծություններով։ Այստեղ հիշեմ այս օգոստապար հույլին կրած երկերու անուններեն։ Ոմանք, դուք եղեք թատողը, թե այսքան տարիներ հետո, որքանով անոնք բհացեն իրենց պատկամը, իրենց գեղեցկությունն ու աշմեականությունը։ Զարթիր Որթյակ, Գիլիգյա, Թաղում Կաչորթվույն, Բլբուլ Նավարայրի, Լրեց Ամբերը, Դեր Գեցոտ ու Ըզհայս, Գեցե Զեյթուն, Ցայն Մհնչեց, Մայր Արաքսի Ապերով, Թող Բլբուլ Չերքե, Հայ Աբրինք, Հիմի Էլ Լրենք և այլն։ Վերոյշալ երկերու նման ազգային երկերով է, որ հայ ժողովրդի մեջ արտընծավ ազգային գիտակցությունը և թե բիզենք կրելու քաջության առաջնորդեց երիտասարդությունը։ Ունգընտրենք Հիմի Էլ Լրենք երգը։

ամենավարբետ աշուղ են, մինչև ամենահամեստ աշուղը, հորինած է ազգային եղափոխական կամ հայրենասիրական երգեր։ Աշուղ Չիվանի, 1846-1909, ապրեցավ, հորինեց ու երգեց հայ ժողովուրդի ամենատան և միաժամանակ ամենաճակատագրական ազգային զարթոնքի, ազատագրական և եղափոխական շարժումներու շրջանի մեջ։ Չիվանի երկերը իրենց հայրենաշունչ և ասկաշունչ պովանտագություններով մեծապես խանդավար էին ու ասկային վարկիտակցությունը գհրահրեին ունգնդիրներու մեջ, այն աստիճան, որ երբ ան Թիֆլիս կաբրեր, գարավարչաբեր Գալինցինի ոստիկանությունը թշնամական և անփոխավարական համարելով անոր ելույթները մշտական հալածանքի, վախի ու սարսափիտակ կբահեր Չիվանին և փանդարգությանը սպառնալիքներով հաջախ սերկենգարներ չութագը և գարքիլեր անոլ երկել ժողովուրդին արչև։ Ունգնդրենք աշուղ Չիվանի պարերով ավարայրի տաշտը երգը։

0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: Երեք Z Z Z 92.3 FM մեգահերցի վրա են.
2: Ես ոչ մի թշնամանք չունեմ որևէ ազգի նկատմամբ, ռուս լինի, թուրք, գերմանացի թե անգլիացի, բայց եթե որևէ երկիր թշնամի դառնա իմ

0: Դրաստամատ Կանայանի լույս աշխարհ գալու օրը 1884 թվականի մայիսի 31-ի գիշերը Սուրմալու գավառի Իգդիր ավանում փոթորիկ էր ու երկրաշարժ։ Ասես բնությունն այս կերպ էր կանխանշում նրա կյանքի ուղին։ Տեղի դպրոցը հաճախելու տարիներին արդեն ակնհայտ էր, որ բնավորությամբ անհանգիստ, ըմբոստ տղային ուսումից առավել գրավում էին զենքն ու ձիավարժությունը։
1: Ամռան տաք օրերին Իգդիրի փոշոտ փողոցներով ամեն երեկո առանց թամբի և իսպար մերկ ու անսանց ձիու վրա մի 6-7 տարեկան ջրուտ ու նիհար մանուկ էր սլանում, նույնպես մերկ, ինչպես էր իր երիվարը, դրոն էր Դրաստամատը, Ավետիս Ահարունյան։
0: Հայրը, ունեցվածքով ու դիրքով գավառում հայտնի Մարտիրոս Կանայանը, կանոնավոր կրթություն տալու և նոր կյանք մղելու նպատակով որդուն տանում է Երևան և ընդունել տալիս տեղի ռուսական գիմնազիա։ 19-րդ դարի վերջին Զեյթունի, Տարոնի, Սասունի և Վասպուրականի քաջակորով հայորդիների սխրանքների փառքը թափանցել էր նաև կրթօջախները։ Այդ տարիներին էլ ընկերների հետ հիմնում են աշակերտական Բորիաս խումբը, որը շուտով ընդգրկվում է հայ հեղափոխական դաշնակցություն կուսակցության մարտական կազմակերպության մեջ։ Կուսակցությանը դրոն ընդամագրվեց 17 տարեկանում, շարունակելով փայփայել ռազմական դպրոց ընդունվելու երազանքը։
2: Ասում են, երբ որ այդ հարցով ներկայացավ տեսուչին, վերջինս ուրախությամբ ասեց, որ նրա բոլոր երեքները գերազանց կդարձնի, վարքն էլ հինգ ու խաչ կդարձնի, մենակ թե ուրեմն կթողնի հեռանալ։ Եվ այսպես դրո կայանա հայտնվեց Պիտիգորսկում, որտեղ ընդունվեց տեղական ռազմական ուսումնարանը, հիմիջայլոց նա փաստորեն ստեղության չավարտեցել, որտեղ երբ ստեղծին հայ թաթարական ընդհարումները, թողեց ուսումնարանը և անմիջապես շտապեց Անդրկովկաս ու հայտնվեց Բաքվում ու Նիկոլ Դումանի հրամտահարության ներքո կարողացավ իր որոշակի նպաստը բերել, որ հայ ժողովրդի երկրորդ բախման ժամանակ արդեն ոչ միայն ինչպես պետն է վրեժ լուծի առաջին անակնկալ հարձակման ավար, այլև այնպիսի վիճակի մեջ դնի ազերի բնակության, որ նրանք խնդրեն հաշտություն հայերից։
0: Կոյդա Բաքվի ոսկանապատ կենտրոնական կոմիտեն Մահվան դատավճիռ է կայացնում ջարդերի կազմակերպիչ գեներալ Նակաշիձեի համար։ Ահաբեկումը հանձնարարվում է 21-ամյա դրոյին, օգնական նշանակելով Գանձակեցի կրոին։ Գործողությունը վերահսկելու էր Աբրահամ Գյուլխանդանյանը։ Այս լուսանկարն արվել է 1905-ի մայիսի 11-ին Բաքվում։ Փողոցում անշնչացածը նահանգապետ Նակաշիձեն է։
1: Մեկ էլ լայն պողոտայի վերից լսվեց զիլ սուլոց և շարաչելով երևաց ձիավոր պահակներով շրջապատված կարգը, որ արագ սլանում էր։ Սիրտս սկսեց ուժեղ տրոփել, կարգը մոտեցավ թրատեղիցս և ռումբը ուժով նետեցի։ Լսվեց մի սարսափելի պայթյուն, բարձրացավ փոշի և ծուխ, հառաչան կուճիչ։ Մարդիկ սարսափից փախչում էին ամեն ուղղությամբ, օգտվելով խուճապից ապահով անհետացա։
0: Բաքվի ընդհարումները սկիզբն էին։ Շուտով ավելի մեծ ընդգրկումներով և ուժգնությամբ այն ծավալվում է Երևանի նահանգում, Արցախում, Զանգեզուրում, Գանձակում, Նախիջևանում, անգամ փոխարկային նստավայր Թիֆլիսում։ Դրոն մեկնում է Կոտայք, ապա Երևան, մասնակցում Խեչոյի հրամանատարությամբ ընթացող քաղաքային մարտերին, այնուհետև Դումանի հրահանգով մեկնում Վայոց ձոր Լեռնային Նախիջևան։ Օգտվելով կռիվների ժամանակավոր դաթարից, նա ամուսնանալու նպատակով մեկնում է Իգդիր։
3: Դրոն սիրված էր իրենց հարևան աղջկան Նվարդին, բայց Նվարդի ծնողներն ու Դրոյի ծնողները ահավոր թշնամանք ունեին իրար նկատմամբ, և Նվարդի հայրը ասել էր, որ ես իմ աղջկան կմորթեմ, Դրոյին աղջիկ չեմ տա։ Նա Սիսյանի ճակատամարտից հաղթանական ավարտելուն պես սպիտակ ձյով, իր հայտնի հռչակավոր ձյով հևասպար գալիս է տուն, և իրենց տուն չմտած գնում թակում է Նվարդենց տան դուռը, և ծունկ է չոքում, Նվարդի հայրը Դրոյին ոտք է կանգնեցնում, համբուրում է ճակատը, ասում է. «Դու իմ փեսան ես, ես հպարտ եմ, որին հեր պեսան ազգային հերոս է»։ Այդ նույն գիշերը միջև լուսաբաց հարսանիք են անում, առավոտյան սուրհանդակ է գալիս, Դրոյին շտապ կանչում են մարտադաշտ, Դրոն իր առաջին հարսանիքի գիշեր կուսատ է թողնում, շտապում է Սիսիան։
0: Սիրահոժար ընդունելով Վայոց Ձորի եւ Լեռնային Նախիջևանի ինքնապաշտպանության ընդհանուր հրամանատար Քերու օգնականը լինելու որոշումն ու մի քանի ամիս մարտնչելով նրա կողքին, դրոն աչքի ընկնում բազմաթիվ մարտերում։ Դրաստամատ Կանայանը, որին բոլորն արդեն դրո էին կոչում, իսկական հերոսի անուն է ձեռք բերում։ Պատճառը ոչ միայն մարտական սխրանքներն էին։
2: Սուրմալույում Տեջրաբադ գյուղի գյուղապետին է սպանում, որը Գավառապետ Բոգոսլավսկու աստորեն կամակատարն էր դարձել։ Շատ նշանավոր էր Ալեխանդրո Ավարսկու այդ ազերի գեներալի նույնպես սպանությունը։ Նույնիսկ այս կապակցությամբ, երբ որ նրանք Ալեքսանդրապոլում հայտնվեցին Ավետիք Սահակյանի մոտ, վերջինս այդպիսի գործնական բաներին մասնակցել չէր կարող եւ ինչ որ միտեղ խուսափում էր, ուստի նրանք ստիպված էին իրականացնել արդեն առանձին, ըստ որում այդպիսի հաջողությամբ անցավ, որ նույնիսկ սկսեցին մտածել, որ այդ վրաց հեղափոխականների գործն է եւ ոչ թե հայ հեղափոխականների։ Պետք է ասել, որ նրա գործնեության մեջ ահաբեկչական շրջանը միանգամայն հասկանալի էր։ Նա, որպես իսկական հայրենասեր, աշխատում էր վրեժ լուծել այն ռուս չինովնիկներից, պաշտոնյաներից եւ փաստորեն հայ ժողովրդի համար օտարացած շատ գործիչներից, ինչպես Տեր-Սահակովների ու ուրիշները, որոնք փաստորեն գործում էին հայ ժողովրդի դեմ։
0: Ցարական իշխանությունն սկսել էր հալածանքը հոյդա կուսակցության դեմ, ուստի շատերն էին անցնում արտասահման։ Դրոն, օգտվելով Թուրքիայում սահմանադրության հրճակմանը հաջորդած խստության թուլացումից, վաճառական Սուրեն Էֆենդի կեղծանունով հին Բայազետում զբաղվում է քարյուղի, նավթի, շաքարի, ցորենի առևտրով։ Լինելով հնարամիտ եւ ձեռներեց, կարճ ժամանակում մեծ հեղինակություն էր ձեռք բերել առևտրականների, անգամ թուրք, քուրդ ցեղապետների շրջանում։ Դերասան Զարիֆյանը հետագայում կպատմի, որ դրոյի տանը, նրա իսկ նյութական աջակցությամբ, հին Բայազետում կազմակերպել է առաջին հայերեն բեմադրությունը։ Դա մակերեսին երևացող գործունեությունն էր։ Մինչդեռ 1908 թվականից Օիդա Երևանի, Թիֆլիսի, Բաքվի կենտրոնական կոմիտեների հեղափոխական գործիչների կապը երկրի, մասնավորապես Վասպուրականի, Տարոնի, Բաղեշի, Շատախի հետ իրականացվում էր դրոյի միջոցով։ Առաջին համաշխարհային պատերազմը պայթելուն պես դրոն մեկնում է Թիֆլիս։ Պատրաստվելով պատերազմի, ցարիզմը վարպետորեն օգտագործեց հայության հակաթուրք դրամատրությունները, տեղանքի լեզուների, մասնավորապես թուրքերենի, քրդերենի իմացությունը։ Ռուսական հրամանատարության որոշմամբ հայ կամավորական գնդերը պետք է գործեին 4 ուղղությամբ։ Առաջին գունդը ղեկավարում էր Անդրանիկը, երկրորդը՝ Դրոն, երրորդը՝ Համազասպը, չորրորդը՝ Քերին։ Դրոն, որպես հրամանատար, միշտ առաջին գծում էր։ Ու պատահական չէր գուցե, որ առաջին իսկ մարտերում վիրավորվում է։ Ուշակորույս մարտերին տեղափոխում են Թիֆլիս, Արամյան հիվանդանոց։ Այդ օրերին այսր Կովկաս ժամանած կայսր Նիկոլայ II-ն այցելում է ռազմական հիվանդանոց։ Նրան ուղեկցող Թիֆլիսի քաղաքապետ Ալեքսանդր Խատիսյանի առաջարկով տեսակցում են նաև դրոյին։
1: Ես պատմեցի ցարին հայ կամավորներու քաջությունների մասին։ Նույնը հաստատեցին ցարին շրջապատող ռուս զինվորականները։ Եվ Նիկոլայ II-ը դրոյին շնորհեց Գյորգիան զինվորական խաչը իր քաջության համար։ Ալեքսանդր Խատիսյան։
0: Մինչ դրոն բուժվում էր, Էմվերի գլխավորած թուրքական զորքերի ժամանակավոր առաջխաղացման եւ ռուսական զինուժի նահանջի հետևանքով ծանր կացություն է ստեղծվում։ Հայ կամավորական խմբերը կազմալրելու նպատակով փոխադրվում են Թիկունք, որտեղ էլ միավորվելով Վարդանի ընդհանուր հրամանատարությամբ կազմում են Արարատյան զորագունդը։ Թողնելով Երևանը եւ Էջմիածնում ստանալով Գևորգ 5-րդ կաթողիկոսի օրհնությունը, մարտիկները մեկնում են Իգդիր, որտեղ էլ ստանում են Վանի Արամի օկնության կանչող գրությունը։ Ապաղելու ժամանակ չկար։ Մայիսի 5-ի առավոտյան Արարատյան գնդի հեծյալ ջոկատը դաշնակցական Խեչոյի եւ դրոյի զորագնդի Դալի Ղազարի գլխավորած առաջապահ վաշտը առաջինն են մտնում քաղաք։ Վասպուրականի ազատագրումը սկիզբն էր միայն։ Արչևում Արևմտահայաստանի մյուս շրջաններն էին՝ Պարոնը, Սասունը, հետո Նահանջը, Մեծ Նահանջը։ Ամիսներ անց ռուսական զորքը կրկին առաջ է շարժվում։ 1916 թվականի փետրվարի 5-ին գրավվում է Մուշը, եւ ինչպես նախորդ մարտերում, քաղաք մտնողներից առաջինը դրոյի խումբն էր։ Երկու օր անց նրանք Սասունում էին, Սուրբ Առաքելոց վանքում։ Սակայն շուտով հայերին նոր հիասթափություն էր սպասում։ լուր եկավ, որ Կովկասյան ռազմաճակատի գլխավոր հրամանատար մեծ իշխան Նիկոլայ Նիկոլայևիչի 1916 թվականի մայիսի 17-ի հրամանով կազմացրվելու են հայ զինագնդերը։ Վաշտապետներն իմանալով այդ հրաժարվում են մասնակցել ընթացող ճակատամարտին։ Դրոն առաջարկում է այս անգամ ևս ցուցադրել իրենց հավատարմությունը, ապա պատվով մնաց բարով ասել։ Հաղթական կռվից հետո նա զինակիցների հետ ուղևորվում է Երևան, ցարիզմի քաղաքականությունից հիասթափված, թողնում զինվորական ծառայությունը և անտրամադիր թափառում Թիֆլիսում, Երևանում, Իգդիրում առանց ռուսական սպայի ուսադիրների։ Փետրվարյան հեղափոխությունից հետո իրավիճակը կտրուկ փոխվում է Կովկասի քաղաքական կյանքում և ռազմաճակատում։ Կերենսկու ժամանակավոր կառավարությունը որոշում է ռուսական բանակում ծառայող բոլոր հայ զինվորներին հարավային ռազմաճակատ տեղափոխել, որը ցավոք բոլշևիկների իշխանության գլուխ անցնելուց հետո կանխվում է։ Հայոց ազգային խորհուրդը հասցնում է կազմել 16-18 հազարանոց բանակային մեկ կորպուս, որի հրամանատար է նշանակվում Թովմաս Նազարբեկյանը, զինվորական կոմիսար 33-ամյա դրոն։ Իդեպ, դրոյի անձնական կյանքի մասին. Կինը, Նվարդը, ամուսնությունից ընդամենը 2 տարի անց վախճանվում է, թողնելով մեկ զավակ, անունը Լյութվիկ։ Երկրորդ ամուսնությունը երևանցի Արփենիկի հետ էր, որը նրան պարգևում է ևս 2 որդի՝ Սուրեն և Գուրգեն։
4: Вообще отношение Дро к семье было достаточно сложным. В одном из писем он пишет бабушке, что «ты должна меня понять, я не рожден для семьи, я посвятил свою жизнь освобождению Родины, ты должна быть для меня другом». В 18 году, когда турки стояли уже возле Сардарабада, бабушка высказала такое опасение, что если вдруг турки ворвутся в Ереван, что они сделают с семьей Дро? Не мог ли бы он как-то обезопасить их жизнь? Дро ответил: «Ты разделишь судьбу своего народа».
0: 1918 թվականի փետրվարին թուրքերը, խախտելով Երզնկայի զինադադարը, անցնում են հարձակման։ Սև ծովից մինչև Պարսկաստան ձգվող հսկայածավալ ռազմաճակատում նախկինում կենտրոնացված ավելի քան 300 հազարանոց զորամիավորումներին փոխարինեցին հայոց փոքրականակ զորամասերը։
2: Միայն 2 մարդ էին գիտակցում, որ անհրաժեշտ է ռեալ իրական քայլեր ձեռնարկել։ Մեկը կադրային զինվորական Նազարբեկյանն էր, անկասկած նա հիանալի հասկանում էր, որ այդ ճակատը պահել մենք ի վիճակի չենք, և մյուսը Դրո Կանայանն էր։ Քննարկումների ժամանակ պարզ երկուսն էլ հայտարարում էին, եթե ուզում ենք մի մասը պահպանել, ուրեմն նրանցած մասից պիտի հրաժարվենք։ Իրականության մեջ այն զորահավաքը, որ կատարվում էր հայկական բնակության շրջաններում, երբ աշխատում էին կամավորներով մի կերպ ճակատը պահել, բավարար չէր։ Ռուսական ցարիզմի ժամանակին հայ կռվողների մեծ մասն ուղարկել էր արևելյան ռազմաճակատ, որտեղից նույնիսկ հեղափոխությունները տուրանք ի վիճակի չէին երկիր վերադառնալու, այսինքն ինչ որ պիտի արվեր տեղական ուժերով։
0: Հայկական ուժերը համառ դիմադրություն ցույց տալով հանդերձ մեկը մյուսի ետևից թողնում են արևմտահայաստանի բնակավայրերը, նահանջելով այսպես կոչված Ռուսահայաստան։ Կարսի ու Ալեքսանդրապոլի անկումից մի քանի օր անց հակառակորդը մարտական գործողություններ է ձեռնարկում ճակատային ամբողջ գծով։ Ծրագրված էր տարբեր ուղղությամբ շեշտակի հարվածներով գրավել Երևանն ու մեկնբիշտ մաքրել հաշիվները հայերի հետ, սակայն նրանց հաշվարկներն այս անգամ չիրականացան։ Մայիսի 22-ին սկսվում է Սարդարապատի, Բաշ-Ապարանի և Ղարաքիլիսայի հերոսամարտերը։ Մեկ օր անց Դրոյին հրամայվում է ստանձնել Ապարանի ճակատի հրամանատարությունը։ Սարդարապատի ուղությամբ մայիսի 22-ից 24-ի ձեռնարկած հաղթական հարձակումները հնարավորություն ընձեռեցին լրացուցիչ ուժեր ներգրավել Բաշ-Ապարանի ճակատում։ Նախաձեռնությունն անցնում է Մերոնց կողմը։ Լսենք Դրոյի ձայնը, որ բարեբախտաբար պահպանվել է։
5: Նրան քաշվում է դեպի Բաշ-Ապարան, երբ բարեբախտաբար նախաձեռնությունը ճիշտ է դրել։ Երբ որ կրեին Բաշ-Ապարանի վրա կատաղի կրել են տալի, նրան կարտելին լեռիցը, ուզեցան մանյովր անել գործուց կարտ լեռից իմ ճիկունքի զարդել։ Հիմա Բաշ-Ապարանի ուղղության ես տանցը զարգում եմ, լեղում եմ, նրանք երբ որ լեղն են գան, տեսան մանյովր անել Սարդին կենտրոնը պատրը, ժղեց, պատրեց ու անցած, մնաց տիկունքի, բայց այդ բիկ, արա, հախուստ, ես չես տպասում, չի տերիկով։
0: Հայկական զորքերը զարգացնելով հարձակումը առաջ են շարժվում։ Սակայն Պատմության ընթացքին այստեղ միջամտում է Թուրքիի խորամանկությունը եւ հայի, մասնավորապես դրոյի դյուրահավատությունը։ Մայիսի 29-ին հակառակորդը սպիտակ դրոշ է պարզում, հայտարարելով, թե Բաթումում զինադադար է կնքվել։ Հիմա արդեն գիտենք, որ այնտեղ դեռևս ընթանում էին բանակցությունները, իսկ այդ օրն ընդամենը ավարտվում էր երրորդյա վերջնագրի ժամկետը, ըստ որի հայերը պիտի անznատուր լինեին։ Այնինչ դրանք ոչ թե պարտության, այլ հրաշալի հաղթանակների օրեր էին։
2: Ես այնանիվ գտնում եմ, որ մի հարցում դրոն սխալվեց։ Ի վերջո, ինչքան առաջ գնար, դա նշանակում է այնքան հայկական դիրքերի ամրապնդում։ Համաձայնվելը դաստեյության նշանակում էր հնարավորության տալ թուրքերին, որպեսզի իրենց դիրքերը ամրապնդեն։ Մի բան, որ իհարկե կարծում եմ ճիշտ չէ։ Բայց այսուհանդերձ, այն գլխավոր խնդիրը, որ թուրքական բանակը իր առջև դնում էր անպայման դուրս գալ դեպի Երևան, դաստեյության չկարողացավ իրականացնել։ Եվ ընդհակառակը, հայկական ուժերը կարողացան ջախջախել Սարդարապատի մոտ թուրքական հիմնական ուժերը, եւ որից հետո Սիլիկյանը ուներ մեծ ծրագիր, որպեսի անպայման իրականացնի մի մեծ ռեյդ դուրս գա դեպի Կարս, նույնիսկ Ալեքսանդրապոլում կանգ չառնի, բայց դժբախտաբար գիտեք ինչ, պետականության երկար ժամանակ չգոյությունը հայ ժողովրդի վրա պետք է ասել վատ հետքեր էր թողել։ Այդպիսի մտքի թռիչքը շատերը չէին էլի հասկանում ու գնահատում ինչպես հարկն է։ Ի վերջո, դանդաղկոտությունը, ապա շնոր գործելակերպ հանգեցրեց նա, որ թուրքերը կարողացան մի քանի օր հետո նորից վերականգնել իրենց նախկին վիճակը եւ փաստորեն պարտադրել Բաթումի Վերինաշճանի ծանր, եթե ուզում եք իմանալ նվաստացուցիչ պայմանագիրը։
0: Ունիսի 4-ին Բաթումում ճակատագրի հեգնանքով առաջինը ճանաչելով հայոց անկախ պետականությունը, Թուրքիան համաձայնում է Հայաստանին հասանելիք մոտ 10,000 քառակուսի կիլոմետրին ավելացնել եւս 1,000-ը։ Ինչպիսի բարեսրտություն։ Սակայն շուտով պատմությունը Հայաստան երկրին պիտի մեջքը շտկելու հնարավորություն տար։ Ավարտվում էր առաջին աշխարհամարտը, ավարտվում էր Գերմանիայի եւ նրա դաշնակից Թուրքիայի պարտությամբ։ Համաձայն 1918 թվականի հոկտեմբերի 30-ին Մուդրոսում կնքված պայմանագրի, թուրքերը զորքերը հանեցին այս Կովկասից։ Նոյեմբերի 18-ին հայոց զինուժը մտավ Ալեքսանդրապոլ, դեկտեմբերի 2-ին Ղարակիլիսա։ Սյունիքի Արցախի պատկանելությունը վիճարկում էին ազերիները, լոռունն ու ջավախինը վրացիք։
1: Լոռին կրված աղիք էր Հայաստանի եւ Վրաստանի միջև, ամենից ցավոտը հայ-վրացական սահմանային վեճերում։ Ճնշում գործադրելու նպատակով Վրաստանը կտրել էր մեր հաղորդակցությունը դրսի աշխարհի հետ, փակելով սահմանները, թույլ չտալով նույնիսկ ներկրել հացը, որ ուղարկվում էր դրսից մեր ձիմահ գաղթականությանը կերակրելու համար։ Իսկ անմիջական պատճառը լորվա մի քանի գյուղերի ապստամբությունն էր։ Հովանես Քաջազունի։
0: Վարչապետ Հովանես Քաջազնունու արտգործնախարար Սիրական Տիգրանյանի առաջարկները Վրաստանի իշխանություններին դուրս հանել զորքերը հայկական բնակավայրերից կամ արձագանք չէին գտել, կամ դիվանագիտորեն մերժվել էին։ Դեկտեմբերի 13-ին դրոն, որ Դիլիջան Ղարաքելիսայի զինվորական շրջանի պետն էր, ստանում է Լորին վրա զինուժից մաքրելու մասին հարաբերության կառավարության հրամանը եւ նույն օր եւս սկսում արձակումը։ Մի քանի օրում հաջողվում է ազատել Ալավերդին, Այլումը, Աղթալան, Բոլնիս Խաչենը։ Համար մարտեր էին ընդանում հատկապես Սադախլուի համար, որը մի քանի անգամ ձերքից ձերք է անցնում։ Դրոն կոչով դիմում է Արարատյան դաշտի հայ բնակչությանը։
1: Վանեցեք ձեր միջից անտարբերությունն ու երկչոտությունը եւ առանց ուշանալու օգնության հասեք ձեր լորեսի եղբայրներին։ Թող այսօր բոլոր զենքի ընդունակ երիտասարդներն իրենց զենքով ու ռազմապաշարով դիմեն լորի դեպի Պարտքի դաշտը, ուր արյունահեղ կռիվների մեջ դարբնվում է մեր արյունակից լորեցի ժողովրդի բախտն ու ապագան։
0: Անգլիայի եւ Ֆրանսիայի դիվանագիտական ներկայացուցիչների միջնորդությամբ Հայաստանի եւ Վրաստանի կառավարություններն ի վերջո համաձայնում են դադարեցնել ընթարումը եւ սահմանային հարցերը լուծել բանակցային ճանապարհով։ Զինադադարը ուժի մեջ է մտնում դեկտեմբերի 31-ի գիշերը ժամը 12-ին։ Փաստենք, Լորին այժմ գտնվում է Հայաստանի տարածքում, նաև դրոյի ու նրա տրամադրության տակ գտնվող մարտական ուժերի եռանդուն գործողությունների շնորհիվ։ Տեղափոխվենք Արցախ եւ Սյունիք, որտեղ հայությունը թշնամուդ են պայքարում էր գրեթե առանց Հայաստանի Հանրապետության օգնության։ 1918-ի աշնանը երկրամաս ժամանած Անդրանիկը 19-ի գարնանը հեռանում է նախ Երևան ու Էջմիածին, ապա Դսեղ, Թիֆլիս, այնտեղից արտասահման։ Աշնանից սկսած Սյունյաց աշխարհի ինքնապաշտպանությունը ստանձնում եւ գերազանց է կազմակերպում Նժդեհը։ Դեկտեմբերի կեսերին 600 զինվորներով գորիս է հասնում Զանգեզուր Ղարաբաղի մարտական ուժերի ընդհանուր հրամանատար նշանակված դրոն։ Կարճ ժամանակում, մինչև հունվարի 19-ը, ողջ Զանգեզուրն ազատագրվում է։ Հերթը Արցախինն էր։ Պաշտոնական դիմում բողոքագրերում Ադրբեջանի կառավարությունն անտանտի տերությունների ներկայացուցիչներից եւ անձամբ գնդապետ Հասկելից պահանջում է երկրամասից հեռացնել առաջին հերթին դրոյին որպես օտար պետության գործակալի եւ մահմեդական բնակչության ջարդերի հիմնական կազմակերպչի։ Հուսավատականները տենդագին պատրաստություն են տեսնում Զանգեզուրում կրած պարտության վրեժը Ղարաբաղցիներից լուծելու համար։ 1920-ի մարտի 23-ի գիշերը ի նշանավորում են կրոնական տոնի Նովրուզ բայրամի, ազերիները եւ Շուշիում ворչակալած թուրք բանակայինները հրդեհելով ավերակեցին քաղաքի հայկական մասը։ 3 օր ու գիշեր վառվում կողոպտում էին հայոց տները։ Բացվեցին նույնիսկ գերեզմանները։ Մշակ թերթի 1920 թվականի մայիսի 9-ի համարում Մարիետա Շահինյանը վկայում է, որ այդ օրերին այրվել է 7000 տուն, սպանվել 12000 հայ։ Այս արյունահեղությունը Հայաստանի կառավարությանը հարկադրեց օգնության ձեռք մեկնել։ Ապրիլի 13-ին դրոն հրաման է ստանում առաջանալ դեպի Ղարաբաղ, ինչին մեծապես նպաստեց Նժդեհը, չեզոքացնելով զորքի աշթևին սպառնացող վտանգը։ Ապրիլի 14-ին դրոյի էքսպեդիցիոն ջոկատը մտնում է Շուշի, հրճակվում է Ղարաբաղի հայկական կառավարչություն, որի առաջին այժմի պաշտոնե դրոն էր, Դրաստամատ Կանայանը։ Հատված Ղարաբաղի հայազգաբնակչությանն ուղղված կոչից, ապրիլի 26, 1920 թվական։
1: Ես եկել եմ այն համուզումով եւ հաստատ որոշումով, որ հենված ձեր վճռականության վրա եւ միացած ձեր քաջարի զինվորներին պետք է հաղթենք ճշնամուն։ Ես վճռել եմ մնալ ձեր մեջ, կրվել ձեզ հետ եւ ազատությունն ու հաղթանակը տոնել այստեղ։
0: Դրոյի պայպայած երազը տարաբախտաբար չի իրականանում։ Ապրիլի 28-ին Ադրբեջանում հրճակվել էր խորհրդային իշխանություն։ Հաջորդ օրը դիմակապոխված մուսավաթականները վերջնագիր են ներկայացնում զորքերն Արցախից Զանգեզուրից դուրս բերելու պահանջով, հակառակ պարագայում կարմիր բանակի օգնությամբ վռնդելու սպառնալիքով։ Մայիսի 5-ին դրոյի հետ բանակցելու համար Արցախեն ժամանում 11-րդ կարմիր բանակի ռազմաեղափոխական կոմիտեի նախագահ Սերգո Օրջոնիկիձեի ներկայացուցիչներ Սահակ Տեր-Գաբրիելյանն ու Լևանդովսկին։ Արցախում տիրող կացության վերլուծության եւ հետագա անելիքները ճշտելու նպատակով դրոն Ավետարանոց գյուղում մայիսի 24-ին գումարած խորհրդակցության ժամանակ հայտնում է, որ Հայաստանի կառավարությունը համաձայնել է զորքերը հանել Ղարաբաղից։ Նժդեհը ընդվզում է. Վեճն այնքան է սրվում, որ դրոն նրան նույնիսկ մենամարտի է հրավիրում։ Միջադեպը պատճառ է դառնում, որպեսզի նրանք միմյանց նկատմամբ սառը լինեն մնացած ողջ կյանքում։ Հաջորդ օրը, մայիսի 26-ին, Հայաստանի Հանրապետության զորքերը թողեցին Ղարաբաղը, որն առանց գնդակ արձակելու խորհրդայնացավ։ Կառավարության այս քայլը մեծ ուժում է առաջ բերում ոչ միայն Արցախում։ Հունիսի 7-ին Զանգեզուրի գեներալ կոմիսար Սերգեյ Մելիքյորչյանը հերագրում է վարչապետ Համո Օհանջանյանին։
1: Դրոն իր ամբողջ ջոկատով թողել է Ղարաբաղը եւ անցել Զանգեզուր։ Պատճառը խորհրդավոր է եւ բոլորովին անհասկանալի մեզ։ Մեր ձեռքով մենք կործանել ենք Ղարաբաղը։ Դրոն անձամբ է իշխանությունը հանձնել բոլշևիկներին։
0: Ղարաբաղի անկումն ու բոլշևիկների քայքայիչ գործելակերպը շուտով աղետի առջև են կանգնեցնում նաև Սյունիքը։ Խնձորեսկի բոլշևիկներն ապստամբության փորձ են ձեռնարկում Ղարաբաղը թողնելու հաջորդ օրը, կամենալով մինչև իսկ դրոյին զինաթափել։ Հակառակն է տեղի ունենում։ Հաջորդ օրը ապստամբներից երկուսը յուղացիների աչքի առաջ նրա հրամանով գնդակահարվում են։ Բոլշևիկյան ծրագիր է գրավել նաև Զանգեզուրը, գործի է դրվում։ Ուլիսի 4-ի երեկոյան Գորիսի ազգային խորհրդի նիստին մասնակցում էր նաև դրոն։ Երկարատև քննարկումներից հետո որոշվում է չդիմադրել։ Հետևան կրինում է այն, որ կարմիրները առավոտյան գրավում են քաղաքը։ Բաքվում Ղարաբաղ-Զանգեզուրի ընդհանուր կոմիսար նշանակված եւ տարածաշրջանը Ադրբեջանին հանձնելու Մոլի կողմնակից Արմենա Ղարագյոզյանը, Ղարագոզովը ժամանում է Գորիս եւ նույն օրը կազմում է Հեղկոմ Հակոբ Կամարու գլխավորությամբ։ Կապանցիների դիրքորոշումն այլ էր։ Մեջդեի գլխավորությամբ նրանք շարունակում են պայքարը։ Իսկ դրոն նահանջում են Նախսիսյան, ապա Վայոց Ձոր։ Փաստորեն կրկնվում է Ղարաբաղի տարբերակը։ Երևանում վերջապես հասկանալով ինչն ինչոց է, հայոց զինուժին օգոստոսի 1-ին կարգադրվում է վերադառնալ Զանգեզուր, հաջողության դեպքում վերագրավել նաև Արցախը։ Սկիզբը հաջող էր։ Այդ մասին տեղեկացնող հեռագիրը պահվում է Հայաստանի ազգային արխիվում։
1: Ամսույս 3-ին առավոտյան ժամը 6-ին երկար համար կռիվներից հետո մեր ձորքերը դրոյի առաջնորդությամբ ջարդելով բոլշևիկյան և թուրքական ուժերը մտան Գորիս։
0: Սակայն Զանգեզուրցու ուրախությունը կարճ տևեց։ Վերադասավորելով ուժերը, կարմիրները օգոստոսի 7-ին կրկին տիրացան քաղաքին։ Դեպի Սիսիան անկարգ նահանջի ժամանակ, մի տասնյակ չհասցնելով հեռանալ, ընկնում է կարմիրների շրջապատման մեջ։ Օգնության հասած Նժդեհը կռվում վիրավորվում է։ Դրոն, որ բռնել էր Երևանի ճամփան, նրան առաջարկում է միանալ իրեն, սակայն մերժում է ստանում։ Հատված Կապանի գյուղացիական ներկայացուցիչների խորհրդի նախագահության բողոքնամակից ուղղված զինվորական նախարար Ռուբեն Տերմինասյանին, տպագրել է հայրենիք ամսագիրը 1923-ի 12-րդ համարում։
1: Երևանյան զորամասի հարձակումն ու արդեն երրորդ օրվա շտաբ նահանջը անմիտ և վտանգավոր խաղ էր, որին մասնակցելու էր կանչվել նաև Ղափանի ուժերի մի մասը։ Զորամասը թնդանոթները Ղափանին տալու փոխարեն իր հետ տարել է։ Ավելին, դրոն տարել է նաև Ղափանին պատկանող երկու թնդանոթները։
0: Դրոն տեղափոխվում է Երևան և դարձյալ հայտնվում ռազմաբեմում։ Կեմալական Թուրքիան խորհրդային Ռուսաստանի հետ օգոստոսի 24-ին կնքում է հաշտության պայմանագրի նախագիծ և ստանալով բոլշևիկյան կառավարության համաձայնությունը, պատերազմ սկսում համաշխարհային հեղափոխությունն արգելափակող Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ 1920 թվականի սեպտեմբերի 23-ին Քյազիմ Ղարաբեկիրի գլխավորած զորաբանակը ներխուժեց Հայաստան։ Պատերազմը սկսված էր։

0: Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը նախ պետք է ճգներ բանակը համալրել նոր ուժերով։ Հայտարարվեց մինչև 37 տարեկան բնակչության զորահավաք, եւ ընդամենը երկու շաբաթում հաջողվեց ճակատում կետրոնացնել 25,000-անոց զորամիավորում։ Հայաստանի կառավարության օգնության ակնկալիքով դիմումները դաշնակիցներին մնացին անարձագանք։ Ելնելով ռազմաճակատում տիրող կացությունից, հայկական զորաբանակի հրամանատարությունը ուժերը կենտրոնացնում է հիմնականում Կարսի եւ Սուրմալուի ուղղությամբ։ Կարսի ճակատի ընդհանուր հրամանատարը գեներալ Սիլիկյանն էր, քաղաքի վերթապետը Դանիել Բեկ Փիրումյանը։ Դրոն կառավարության որոշմամբ ստանձնում է Սուրմալուի հրամանատարությունը։ Թուրքական կանոնավոր եւ քրդական ավելի քան 10,000-անոց զորագնդերի դեմ կանգնած էին 3,000 մարտունակ եւ հայրենիքին ու հրամանատարին նվիրված քաջակորով հայորդիներ։ Մի քանի օր ընթացող կռիվներում հայ զինվորները պարտության են մատնում թուրքերին եւ ծանր կորուստներ պատճառելով հարկադրում նահանջել։ Ի տարբերություն Սուրմալուի, Կարսի ճակատում գործերը մեղմ ասած այնքան էլ հաջող չէին։ Կարսի պաշտպանությունը ստանձնած ուժերը գտնվելով հայ բոլշևիկների շարունակական քարոշչության ազդեցության տակ, իրենց կարմիր եղբայրներին արժանիորեն եւ եղբայրաբար դիմավորելու համար հզոր բերդակաղակն առանց գնդակ արսակելու հոկտեմբերի 30-ին հանձնեցին թուրքերին։ Գնդապետ Մազմանյանը բարոյալեկված ու խաբված զինվորներին սթափեցնելու նպատակով եւ ամոթից նրանց իսկ աչքի առաջ ինքնասպան լինի։ Չանցած մի քանի օր Կարսի բախտին արժանացավ նաեւ Ալեքսանդրապոլը։ Շիրակի ծանր կացությունը Սուրմալուի ռազմաճակատի հաղթական զինուժին հարկադրում է թողնել պաշտպանության բնագծերը եւ այրելով կամուրջները անցնել Արաքսը։ Կարսում կրած անհաջողությունների հարկադրանքով Հայաստանի կառավարությունը Անկարային զինադադարի առաջարկ է անում։ Թուրքերի ախորժակը մեծ էր, հաղթողն էր թելադրում պայմանները, զիջել Հայաստանի գրեթե կեսը, տրամադրել երկաթուղին, շոգեքարշ, վագոններ, մեծականակ զենք զինամթերք, պարեն։ Հայաստանի կառավարությունը բնականաբար մերժում է նրանց պահանջները եւ վիճակը շտկելու հույսեր փայփայելով ռազմաճակատի հրամանատարական կազմում կատարում մի շարք փոփոխություններ։ Նոյեմբերի 23-ին հրաժարական է տալիս Համու Օհանջանյանի բյուրո կառավարությունը, տեղը զիջելով Վրացյանի վարչախմբին, որտեղ դրոն ստանձնում է զինվորական նախարարի պաշտոնը։
1: Սիմոն Վրացյանի կառավարության մեջ դրոյի պաշտպանության նախարար նշանակումը հիմնականում պայմանավորված էր երկու հանգամանքներով։ Առաջինը, դրոն ընկալվում էր ժողովրդի մեջ որպես դրական կերպար 1920 թվականի աշնան թուրք-հայկական պատերազմի Իգդիր Սուրմալու ռազմաճակատում նա կարողացել էր բավականին հաջող գործողություններով կասեցնել թուրքական առաջախաղացքը։ Երկրորդ հանգամանքը այն էր, որ նա ընկալվում էր որպես այսպես կոչված ձախ դաշնակցական, այսինքն դաշնակցության այն թևի ներկայացուցիչ, որը ուզում էր լեզու գտնել բոլշևիկյան Ռուսաստանի հետ, իսկ ղեկավարությունը դաշնակցության արդեն համոզվել էր, որ իշխանությունը ուշ կամ կարող փոխանցելու է բոլշևիկներին։
0: Հայաստանի նորընտիր վարչապետ Սիմոն Վրացյանը դեռ չէր կորցրել Քեմալական Թուրքիայի հետ հաշտություն կնքելու հույսը, կամենալով այս կետ բրկել Հայաստանը խորհրդայնացումից։ Ալեքսանդրապոլում սկսված բանակցություններին մասնակցում էր Հայաստան ներխուժած զորքերի հրամանատար Քյազիմ Կարաբեկիրը, հայկական կողմից Ալեքսանդր Խատիսյանը, Աբրահամ Գյուլխանդանյանը, Վահան Մինախորյանը, Կարսի նահանգապետ գեներալ Ստեփան Ղուրղանյանը։ Խորհրդային Ռուսաստանը որպես միջնորդ ներկայացնում էր Բուդումը դիվանին։ Միաժամանակ Երևանում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը բանակցություններ էր վարում Խորհրդային Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Բորիս Լեգրանի հետ, թուրքական զորքերի հարձակումը կասեցնելու և օգնություն ստանալու ակնկալիքով։ Երկու երկրների ներկայացուցիչները խոսում էին վերջնագրով։ Ճակատագրական այս խառնակ օրերին կառավարության մի քանի օր տևած արտակարգ խորհրդաժողովում ծավալված բուռն վիճաբանություններից հետո հարցը վճռվում է քվեարկությամբ։ Ձայների 21 կողմ և 7 դեմ հարաբերակցությամբ իշխանությունը փոխանցվում է բոլշևիկներին։ Համաձայնագիրը դեկտեմբերի 2-ի կեսօրին կնքում են Լեգրանը Ռուսաստանի անունից, Դրոն ու Տետերյանը Հայաստանի կողմից։ Ըստ այդմ, Հայաստանը հայտարարվում է անկախ սոցիալիստական խորհրդային հանրապետություն և մինչև հեղկոմի ժամանումը իշխանությունը հանձնվում է զորահրամանատարության։
2: Ի նկատի ունենալով արտաքին հանգամանքների շնորհիվ երկրում ստեղծված կացությունը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը իր 1920 թվի դեկտեմբերի 2-ին նիստում որոշեց հրաժարվել իշխանությունից եւ հանձնել զինվորական եւ քաղաքացիական բովանդակ իշխանությունը Զուրաբանակի ընդհանուր հրամանատարին, որպիսի պաշտոնում նշանակել ռազմական նախարար Դրոյին։ Նախարարապետ Վրացյան։
0: Նույն օրը գիշերը Ալեքսանդրապոլում կնքվում է մեկ այլ պայմանագիր Ղարաբեքիրի հետ։
3: Փաստաթղթերում, որ ես եմ հայտնաբերել, նշվում է, որ դրոն դեմ էր այդ պայմանագրի կնքմանը։ Փաստաթղթը թվարկված է դեկտեմբերի 1-ի, թվով 1920 թվին։ Այս փաստաթղթը հետաքրքիր է դրանով, որ դեկտեմբերի 2-ին դրոն պաստորեն համաձայնությունը տվեց, որ Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը կնքվի, ասելով Խաչիսյանին, թե ինչ ուզում եք արեք, ես ձեզ պատասխանը կտամ վաղը, այսինքն դեկտեմբերի 3-ին, իսկ Խաչիսյանը ասում է թուրքերին, մենք այսօր պետք է պատասխան տանք, կամ այո, կամ ոչ։ Բայց Վրացյանը իր հերագրերից մեկում հաղորդում էր, թե դրոն այդ պայմանագրի կնքման դեմ է։ Թե ինչ եղավ, ինչու դրոն այնուամենայնիվ փոխվեց, դրա պատասխանը ինձ համար դեռևս պարզ չէ։
1: Մեր պատմագրության մեջ միանշանակ կերպով ընդհանրապես ամբաստանվում է հայ ապագան թաշնակցությունը, որ ինքն է կրում այդ պայմանագրի ստորագրման պատասխանատվությունը։ Դա այդպես չէ։ Պիտի չմոռանալ, որ դեկտեմբերի 2-ին, երբ ընկվեց այդ դաշնակիրը, իշխանությունը Հայաստանում գտնվում էր, փոխանցվել էր Սիմոն Վրացյանի կառավարությունից 2 հոգու՝ Սիլինին եւ Դրոյին։ Հետեւաբար այդ 2-ն էլ միասնաբար կրում են այդ քաղաքական պատասխանատվությունը դաշնակրի գտնման հարցում։
0: Համաձայն պայմանագրի նոր իշխանության կազմում 5 բոլշևիկից բացի ընդգրկվելու էին նաև 2 այսպես կոչված ձախդաշնակցականներ՝ Դրոն և Տերտերյանը։ Սակայն Կասյանը և Ավիսը դեկտեմբերի 4-ին ժամանելով Երևան խիստ դեմ են արտահայտվում, նույնիսկ տեսակցության չարժանացնելով ընդունարանում մի քանի ժամ սպասող Դրոյին ու Տերտերյանին։ Լուրն անմիջապես տարածվում է քաղաքում և դժգոհությունների տեղի տալիս։ Դրոյի ժողովուրդը չափազանց շատ էր սիրում, և բոլշևիկները որոշ ժամանակ պիտի հանդուրժեին նրա ներկայությունը։ 1920 թվականի դեկտեմբերի 22-ին Լեգրանը հերագիր է հղում Չիչերին։
2: Հատուկ պետք է նշել Դրոյի դերը։ Նա է ամբողջ հեղաշրջման իսկական մեղավորը։ Դրոն հրճակավոր և ճանաչված պարտիզան է և այժմ արդեն անկեղծորեն համոզված, որ միայն խորհրդային Ռուսաստանի ներկայությունը Կովկասում կարող է ապահովել Հայաստանի անվտանգ գոյությունը։ Ներկայումս ստիպված որոշում ենք կայացրել նրան հեռացնել Հայաստանից։ Նրա ներկայությունն այստեղ գրգռում է և վրացիներին, և թուրքերին։ Նա ինքն էլ դա շատ լավ գիտակցում է և դեմ չէ գալ Մոսկվա։
0: Չնայած բոլշևիկների խոստացած դեմոկրատիային և դաշնակցական գործիչների անձեռնմխելիությունը պահպանելու խոստումներին, շուտով բանտերը լցվեցին հազարավոր քաղաքական զինվորական գործիչներով ու մտավորականներով, ակսոլվեցին ավելի քան 1200 զինվորականներ։ 1921 թվականի հունվարի 10-ին 11-րդ կարմիր բանակի հրամանատար Հեկկերը Դրոյին հրավիրում է Բաքու։
3: Ռուսաստանը շագրված էր, որ թուրքերը գան Մոսկվա և սկսվի բանակցություններ, առաջարկը արվեց դեկտեմբերի 1-ին 2-ին կոնֆերանս սկսել, և հարցերից մեկ այն էր, որ պետք է չեղար համարվել Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը, իսկ թուրքերը հայտարարում էին, որ դրանք չեն վստահում հայ կոմունիստներին, ուրեմն հրաժարվում են նստել սեղանի շուրջը, խորհրդային այն ժամանակ Հայաստանի պատվիրակության հետ։ Ուրեմն Ռուսաստանում վախենում էին, թե դրոն կարող է ինչ-որ բան կազմակերպել։ Միգուցե պատճառներից մեկը եղավ նաև, որ դրոյն տարան Ռուսաստան։
0: Անսալով կուսակիցների, մասնավորապես Համբարձում Տերտերյանի և Սիմոն Վրացյանի խորհրդին, առաջարկը մերժելու և Զանգեզուր քաշվելու, դրոն վճռում է մեկնել։ Նախ անպատվաբեր է համարում փախուստը և ապա անկեղծորեն համոզված էր, թե Մոսկվան անտեղյակ է հեղկոմի վարած քաղաքականությանը, և իր այսն ու նրանց ղեկավար այրերին տեղյակ պահելը կփոխեն հայ հեղկոմի թե ներքին, թե արտաքին քաղաքականությունը։ Այս համոզմունքով էլ նա 12 հավատարիմ զինակիցների ուղեկցությամբ թողնում է մայրաքաղաքը։ Հունվարի 11-ին Երևանում սոսկալի փոթորիկ էր։ Ու չնայած դրան, ժողովուրդը հավաքվել էր դեպի անհայտություն գնացող զորավարին ճանապարելու։ Դրոն մեկնում է Բաքու։ Տարիներ անց Արևելք Հանդեսում Զարեհ ծածկանունով ստորագրած բոլշևիկներն ինչպես դրժեցին իրենց խոստումը հոդվածում, նա իր իսկ մասին կգրի.
2: Դրո որոշեց երթալ, հակառակն օր, որ ձեռքին տակ գտնվող հայկական բանակի թիվը շատ ավելի մեծ էր, քան երկրորդ սովետական բանակը։ Կուսակցության որոշումով և իր համաձայնությամբ դրոն բռնեց Աքսորի ճամփան։ Եթե այդպես չներ, Հայաստանը պիտի ինար քաղաքացիական սպանիչ կռիվներու գիրկը և առանց անորալ արյունակամ հայությունը պիտի ենթարկվեր նոր զրկանքներու։
0: Պատմությունից գիտենք, որ այդ քայլը չփրկեց դրությունը, և կարճ ժամանակ անց Հայաստանն ընկավ քաղաքացիական պատերազմի թողուբուհի մեջ։ Պետրվարյան ապստամբության թափը գուցե ավելի զորեղ լիներ, եթե դրոն մնար հայրենիքում։ Բաքվից դրոյին պատվավոր աքսոր են ուղարկում Մոսկվա։ Ապրում էր երկրորդ կնոջ, Արփենիկի և Զավակների, Լյուտվիկի, Գուրգենի, Սուրենի հետ։ Երեխաները հաճախում էին Մոսկվայի հայկական մանկապարտեզ։ Դրոն այստեղ մտերիմ էր Ռուսաստանում Հայաստանի ներկայացուցիչ Սահակ Տեր-Գաբրիելյանի հետ, նրանից ստանալով տեղեկություններ Հայաստանի մասին։ 1922 թվականի հուլիսի 21-ին Թիֆլիսում Չեկայի շենքի առջև գնդակահարվեց հայոց ցեղասպանության կազմակերպիչներից մեկը, Ջեմալ Փաշան, երկու թիկնապահներով։ Մահապատիժը կազմակերպել էր հայ վրիժարու խմբերի հայտի ղեկավար Ստեփան Ծաղիկյանը, իրագործել էին հայրենակիցները, ֆոտոջուրսիներ Պետրոս Տեր-Պողոսյանը, Արտաշես Գևորգյանը։ Այս դեպքից հետո Չեկան Անդրկովկասում ձերբակալեց 700-ից 800 մարդու։ Միջադեպն այնքան է հետաքրքրում խորհրդային իշխանություններին, որ Ստալինն ու Ձերժինսկին Կրեմլում տեսակցության են հրավիրում դրոյին։ Այնուհետև առեսվածն ու մարամասները պարզելու առաքելությամբ հատուկ փաստաթղթերով նրան գործուղում են Թիֆլիս։ Այստեղ Վրաստանի Կոմկուսի կենտկոմի անդամները և դրոն հրապարակում են դեկլարացիա, որով բոլոր դաշնակցականներին կոչ էին անում ճանաչել սովետական իշխանությունը։ Բանտարկյալներից շատերին ազատ են արձակում, իսկ 120 մարդու աքսորում Սիբիր։ Թիֆլիսից դրոն այլևս Մոսկվա չվերադարձավ։ Նրան հաջողվում է անցնել Եվրոպա, Փարիզ, որտեղ 1924-ի նոյեմբերին պիտի գումարվեր ՕԻԴ-ի 10-րդ ընդհանուր ժողովը։ Սիմոն Վրացյանը հետագայում կվկայի, որ շատերը, նկատի ունենալով դրոյի գործակցությունը բոլշևիկների հետ, կտրականապես դեմ էին ժողովի նրա մասնակցությանը։
2: Մոսկվայից նա Փարիզ եկավ ուղղակի իմ մոտ։ Ինչու՞ց ասեմ, դրոյի գալը մի պահ ինձ էլ շփոթեցրեց, և ես կտրուկ կերպով հարցրի նրան. «Ստալինից ի՞նչ հանձնարարություն ես բերել»։ Վարանում էր բարկանա, թե ծիծաղի։ Բայց ոչ բարկացավ, ոչ ծիծաղեց։ Վճռական կասկած չվերցնող ձևով հայտարարեց, որ ոչ ոքից և ոչ մի հանձնարարություն չունի, և իհարկե չուներ։ Ես պետք չունեի համոզվելու, բայց շուտով ամենակասկածողներն անգամ համոզվեցին։
0: Ժողովից հետո մեկնելով Ռումինիա, հաստատվում է Պլոեշտի քաղաքում։ Կարճ ժամանակ անց վարում է Ղուկասյանների նավթագործարանի կառավարչի պաշտոնը։ Աստիճանաբար ընդլայնելով կապերն ու գործունեության շրջանակները, զբաղվում է բաժնետոմսերի վաճառքով, ձեռք է բերում նավթահանքեր և դառնում նավթարդյունաբերող, լավ աշխատանքի տեղավորելով նախկին զինակիցներին։ Ռումինիայում նա հանգիստ և ապահով ապրում է մինչև երկրորդ համաշխարհայինի սկիզբը։ Իր մոտ կարողացել էր տանել միայն ավագ որդուն՝ Լյուդվիգին։
4: Из Москвы семью Дро ссылают в Сибирь, в Омскую область, в Тевриский район, в село Черноярку. В Сибири умирает его сын Сурен в возрасте 22 лет. Семья испытывала большие трудности, жила в нищете. В альбоме мы видели фотографии очень интересного мужчины в военной форме. Мы спрашивали, кто это. Она рассказывала, что это ваш дед, Драстамат Канаян. Он герой, национальный герой армянского народа. Тогда, а на вопрос, почему мы здесь оказались, она говорила, что он был дашнаком. Дашнаки выступали против советской власти, и он, его объявили врагом народа, и поэтому нас сослали в Сибирь. В 1936 году, когда семья уже была в Сибири, Идро знал, как нелегко приходится его жене и сыну, он через своего сына Людвига, сам он, конечно, не мог писать письма, он приписал к письму, что «Я думаю о вас каждую минуту, не думайте, что я забыл вас».
0: Ազար 1933 թվականին Գերմանիայի իշխանության ղեկը Հիտլերին անցնելուն զուգընթաց իրավիճակը փոխվում է Եվրոպայում։ Ինչ ճակատագիր էր սպասվում Գերմանիայում ու եվրոպական տարբեր երկրներում բնակվող ավելի քան 500,000 հայությանը։ Դրան բնականաբար չէր կարող անտարբեր մնալ, երբ վտանգ էր սպառնում իր ժողովրդի զավակների ֆիզիկական գոյությանը, թե արտասահմանում, թե հայրենիքում, և վերջապես վտանգված էր հենց Հայաստան պետությունը։ Մալենկով Ռիբենտրոպ գաղտնի պայմանագրով Ռումինիայի մի մասը զավթած խորհրդային զորքերին ռումինների աջակցությամբ դուրս մղելուց հետո, երբ գերմանացիները սկսում են հաշվեհարդար տեսնել հրեաների հետ, աքսորվում են նաև 40 հայեր։ Դրոն, գործի դնելով իր կապերը, հաջողում է բոլոր հայ աքսորյալների վերադարձն ու արդեն ցուցակագրված հայերի անձեռնմխելիությունը։
2: Հայության դարավոր և ոխերին ճշտամի Գերմանիայի դաշնակից Թուրքիան Գազմ ու պատրաստ մշտարթուն հարմար պահի է սպասում Հայաստանը եւ հայ ժողովուրդը հոշոտելու համար։ Մենք չենք կարող մնալ լուր հանդիսատես եւ թողնել, որ մեր եղբայրներն ու քույրերը արյան ծովի մեջ խեղդվին։ Լուրջ մտածենք, միջոց գտնենք օգնության հասնելու նրանց, քանի որ վտանգված են մեր հայրենիքն ու հայությունը։
0: Դրոն զինակիցների մի խմբի հետ ուղևորվում է Բեռլին։ Ռուսնական սերտ կապեր հաստատելու գերմանահայկական միության անդամների եւ հատկապես Արտաշես Աբեղյանի հետ, որն այդ օրերին գաղափարակիցների հետ բուռն գործունեություն էր ծավալել Գերմանիայի կառավարող շրջանակներին կրկին ու կրկին փաստելու հայերի արիական ցեղին պատկանելությունը։
5: Գերմանական գերատեսչությունը կարծես թե անում էր ամեն ինչ մաքսիմալ կերպով իր կողմը գրավել վտարանդիականության բոլոր ռեսուրսները։ Խոստումներ էին տրվում, բազմաթիվ խոստումներ, կնքվում էին պայմանագրեր։ Սակայն դրանցից ամենանշանավորը Հայաստան Ռեքսկոմիսարիատի գաղափարն էր, որը պաշտոնապես ընդունվեց եւ առաջ քաշվեց Ռոզենբերգի գերատեսչության կողմից, ինչը ներկայացվեց նաեւ Ադոլֆ Հիտլերին։ Սակայն Հիտլերը 4 դիրքորոշում ուներ այդ հարցում, նա նշում էր, որ չպետք է վարել հստակ բանակցություններ եւ կնքել պայմանագրեր, մինչեւ պատերազմը չավարտվի։ 42 թվականից, երբ սկսվեց Ցիտադել օպերացիան, որտեղ գերմանական հրամանատարությունը որոշում էր ընդունել շարժվել դեպի հարավային Կովկաս, գրավելով Թիֆլիսը, Բաքուն եւ նաեւ Երևանը, բացի խորթային Հայաստանից, հայկական ռեքսկոմիսարիատի մեջ պետք է մտներ Լեռնային Ղարաբաղի շրջանը, մի փոքր մաս Ջավախքի եւ Նախիջևանը։ Երբ բազմիցս նշվել է, որ մենք պատմության արհավիրքներին պատրաստ չենք եղել եւ միշտ ուժել ենք, այս ժամանակաշրջանում այս կոմիտեի գործունեության շնորհիվ իմ կարծիքով այս հարցում արդեն որոշ չափով մենք պատրաստ ենք։ Քանի որ ես հավատում եմ, որ ինչպիսին է լիներ պատերազմի ավարտը, իսկ մենք գիտենք, որ խորհրդային միությունը հաղթանքեց եւ Ռեյխստագի առջև հայկական քոչարի պարով ցույց տվեցինք, որ մենք մեծ հզոր ժողովուրդ ենք եւ մարտունակ ժողովուրդ։ Ի վերջո ես հավատում եմ, որ Գերմանիայի հաղթանակի դեպքում հայ զինվորականությունը եւ հայ ազգային կոմիտեն չկործնելով իր դեմքը կցույց տար նույն արդյունքները։
0: Բերլինում նա աշխատանքի է անցնում բանակում եւ իր ձեռներեցության Լոեշտիի նավթահանքերի երկարամյա շահագործումի ձեռք բերած հարստության շնորհիվ կարողանում է մտերմանալ Գերմանիայի կառավարող շրջանների հեղինակավոր պաշտոնյաների հետ։
5: Նա ուներ գերմանական բանակում գեներալի աստիճան եւ գործող գեներալի աստիճան, նա հրիմում 17-րդ գերմանական բանակի հրամանատարության կազմի մեջ էր մտնում։ Գերմանական բարձրաստիճան գերատեսչության կողմից նա նույնպես բացառիկ հեղինակություն էր նայում։ հանդիպումներ էր ունենում Բորմանի, Գիմլերի եւ Ռոզենբերգի հետ, իսկ ինչպես գիտենք Ռոզենբերգը օկուպացված արևելյան տարածքների գերատեսչության ղեկավարն էր։ Նրան ընկալում եւ հարգում էին բազմաթիվ հայ զինվորներ, ինչու՞ չէ նաեւ բազմաթիվ վրացի լեգիոնականներ, ադրբեջանցի լեգիոնականներ, որոնց արչեւ նաեւ ելույթներ էր ունենում։ 1942 թվականից սկզբնական շրջանում Աբվերխում 101-ի կազմում, ապա 1943 թվականից անջատվեց եւ առանձին Աբվերխում դարձավ դրոյի ղեկավարած դրոմեդար կոչվող խումբը։ Այդ խմբի մեջ մտնում էին նախկին հական ազգային պետական գործիչներ՝ Տիգրան Բաղդասարյանը, Միսակ Թորլակյանը եւ շատ ուրիշներ, որոնք 1943 թվականի մարտից խորթային օկուպացված տարածքներում բազմաթիվ քաղաքներում ղեկավարում էին հայկական ազգային կոմիտեներ, փորձում էին ամենքեր բարելավել հայ ազգաբնակչության վիճակը։ Ինչու՞ չէ, ստեղծում էին նաև ոստիկանական խմբեր, պաշտպանական խմբեր եւ ի վերջո տանում էին պրոլեգիոնական ագիտացիա, որոնց շնորհիվ փորձում էին հավաքագրել հայ կամավորների, որոնք ծառայում էին հայկական լեգիոնի բազմաթիվ ստորաբաժանումներում։
0: Երկրորդ աշխարհամարտի վերջին, երբ դաշնակիցների զորքերը ներխուժում են Գերմանիայի տարածք, Հայդելբերգ քաղաքում ամերիկացիները ձերբակալում եւ բանտարկում են դրոյին։ Մոտ 1 ամիս անցկացնելով բանտում, դրոն կալանքից ազատվում է երջանիկ պատահականությամբ։ Գաղթականների գործով Փարիզից Գերմանիա ժամանած հոյդա ճանաչված գործիչ Հրանտ Ակոնայանը, նրա լուսանկարը ցավոք չգտնվեց, որը մեծ կապեր եւ ծանոթություններ ուներ ամերիկյան եւ ֆրանսիական գործարարշրջաններում եւ բանակում, ի վերջո հասնում է նրան, որ զորավարին ոչ թե հանձնում են բոլշևիկներին, այլ օթանավով ուղարկում Ամերիկա։
1: Չափազանց հետաքրքրական է պատմական գիտությունների տեխնազու Ռաֆայել Համբարձումյանի բերած այն տեղեկությունը, որը մեջբերվում է Գարեգին Նժդե կենսակրական հավելումներ, անդիպ գրություններ եւ նամակներ աշխատասիրության մեջ ծանոթագրության կարգով, որ խորհրդային միության պետական անվտանգության մարմինները հանձնարարել էին Հայաստանի պետանվտանգության աշխատագիտ Վարդան Մելքումովին, Գարեգին Նժդեհի Երևանյան հարցակնիչներից մեկին, կազմակերպել դրոյի եւ Բերլինում հիմնված հայ ազգային խորհրդի քարտուղար Տիգրան Բաղդասարյանի մականունը Տիգրիս սպանությունը, Մելքումովը խոստովանել է, որ այդ երկու գործողություններից իրեն հաջողվել է իրականացնել միան մեկը՝ վերոյշյալ Տիգրան Բաղդասարյանի Տիգրիսի սպանությունը։
0: Դրոն երրորդ կնոջ Գայանեի եւ Զավակների Մարտիրոսի Օլգայի հետ հաստատվում է Բոստոնում։ Միացյալ Նահանգներում ապրած տարիներին եւս նա ակտիվ քաղաքական կուսակցական աշխատանքի մեջ էր։ Հոյդա ղեկավար կազմում էր, շրջագայելով գաղութներում, հանդիպումների, դասախոսությունների միջոցով փորձում էր վառ պահել ազատ հայրենիք ունենալու իղձը։
1: Սարը պատերազմի հետևանքով դաշնակցությունը հայտնվեց հերթական անգամ հակասովետական ջամբարում, տվյալ բարակայում արդեն գործակցության մեջ մտնելով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզության վարչության հետ։ Շատ տվյալներ վկայում են այն մասին, թե հայ եղափոխական դաշնակցությունը իր կառույցում ունեցել է այսպես կոչված դաշնակցության գաղտնի սպասարկություն, ոմանք նույնիսկ դրան հապավումն են բերում, դա Գիմ Սե անունով, որ ղեկավարել է դրաստամատ Գանայանը դրո։ Ինձ բախտ է եղել հանդիպել երեք հոգու Լիբանանում եւ Սիրիայում արդեն տարիքոտ, ներկայումս երկուսը մահացած, հույսով եմ երրորդը դեռ ապրում է, որոնք վկայել են, թե դրոն կազմակերպել է մի խումբ, որը մեկնել է այսօրվա Թուրքիայի տարածք, Գարին քաղաքի օտար ձևակերպումով Էրզուրում, մոտակայքում գտնվող ամերիկյան մի ջամբարում մասնագիտացել է խապանարարությունների, դիվերսիաների, ուրեմն աշխատանքում, հետագայում խորհրդային Հայաստան թափանցելու եւ այնտեղ խապանարարական աշխատանքներ կատարելու համար պարզապես պատրաստվել են, հետագայում չեն ուղարկվել։
0: 1956 թվականի մարտի 6-ին Բոստոնում սարսափելի փոթորիկ էր, ինչպես նրա ծննդյան օրը հայրենի իգդիրում։ Ահ, մեկ էլ էր գիրս տեսնեի բարերը շուրթերին, փակվեց 50 եւ ավելի տարիների գործունեության պատմության վերջին էջը, որի շապիկին գրված է 3 տառ՝ դրո։
6: Նրա զինվորները հայկական բանակի համազգեստներով պատվոպահակ են կանգնել նրա գագաղի երկու կողմերում եւ վերջին պահին դաշնակցությունը որոշել է, որ դրոյի սիրտը չի պիտի իրա մարմնի հետ թաղի եւ դրոյին հողին հանձնելուց առաջ սիրտը հանել են, որպիսի կատարեն զորավարի մեծակույն փապակը, որտեղ դրոն կտակել էր իր մարմինը հողին հանձնել ազատ անկախ Հայաստանում եւ որ ավելի նվիրական էր իր ծննդավայր Իգդիրում։ Միացյալ Նահանգներից բազմաթիվ պաշտոնական պատվիրակություններ գալիս են խորթային Հայաստան, խորթային Հայաստանի այն ժամանակա ղեկավարներին խնդրում, աղաչում են, որ թույլ տան դրոյի սիրտը Հայաստանի որևէ անկումում հողին հանձնել եւ 8 տարի շարունակ 8 պատվիրակություն այցելում ձեռնույնայն հետ են դառնում։ Բարեբախտաբար այդ ժամանակ Միացյալ Նահանգների ցան թեմի առաջնորդը Աշճան Սրբազանը նա եկավ Հայաստան, արդյան դաշտավայրից մի բուր հող վերցրեց,

0: Ումը թաղում են դրոյի սիրտը, օծում են Արաքսի ջրով։
1: Դրաստամատ Կանայանի փայփայած երազանքը մասամբ իրականություն դարձավ տասնամյակներ անց։ 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ին Հայաստանը հռչակվեց ազատ անկախ պետություն։ Իսկ 2000 թվականի մայիսի 28-ին Բաշապարանի հերոսամարտի հուշարձանի հարևանությամբ կատարվեց մեծ զորավարի վերաթաղումը։ Մասամբ, որովհետև նա անկախ Հայաստանի քարտեզին հապագում էր տեսնել նաև իր ծննդավայր Իգդիրը։
0: Իգդիրը ճիշտ այնպես է, ինչպես նկարագրել է դրոն։ Արաքսը մոտիկ, Արատը դեմ հանդիման, բարդիները բարձր, ամբողջ քաղաքը ողոված է մրգերի մեջ, Մրգաստան է քաղաքը։ Իգդիրը դրախտավայր է։ Այդ դրախտավայրը այլևս մերը չէ, բայց ես ուխտ ունեի կատարելու։ Ես քայլեցի այն առատ թաղով, որոնք ասացի, որ նախին հայկական թաղերն են, կտա մի լքված տուն, որի առաստաղը փլված էր, մտա այգի, մի բուր հող վերցրեցի։ Այդտեղ ես սրբության պայծի այնպես, ինչպես Դրոսարդապատի հողն էր պայել Միացյալ Նահանգներում։ Երբ վերադարձա Հայաստան, իմ առաջին ուխտագնացյունը ես կատարեցի Դրոյի Շիրիմին։ Ես Դրոյի Շիրիմին տարա այդ մի բուր հողը, և ես թվում է, որ հիմա մեծ զորավարը այժմ ավելի հանգիստ է հանգչում։ Մեծ զորավարի կարոտը ծննդավարի նկատմամբ մասամբ հանգստացավ։
2: Քանի բռնության տակ է մեր հայրենիքը, Հայաստանը, քանի մեր հողերը բռնագրավված են, հայուն զավակները պիտի շարունակեն պայքարը, արյունով կլինի, գրչով կլինի, պայքարով կլինի, մինչև հայը հավաքվի իր բույնին մեջ, հայը հայի։
3: Donate now to the 3ZZZ Radiothon. Show your support for your favorite program. With your help, we can continue to bring you the stories that matter, the music you love, and news in your language. Help empower the voices of multicultural communities. Your donation is tax deductible, so give what you can for your community. To donate, head to our website, 3zzz.com.au, or call us now on 9415 1923. Thank you for your support. You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
4: The following program is in Greek.
5: Στρίψτε αριστερά για κινητές κάμερες ταχύτητας. Στρίψτε δεξιά για μονάδα αστυνομικών μοτοσυκλετών. Συνεχίστε ευθεία για ένα δυστύχημα που απειλεί τη ζωή σας.
6: Το πώς θα τελειώσουν οι διακοπές σας εξαρτάται από εσάς. Αν τρέχετε με υπερβολική ταχύτητα, ακόμη και λίγο, είναι η λάθος επιλογή. Ένα μήνυμα από την TAC.
3: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
7: Έχετε σπασμένο μπαμπρίς? Καλέστε το Auto Glass Center Melbourne. Η φιλική μας ομάδα, με έδρα το Sunshine West, είναι διαθέσιμη 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, σε όλη τη Μελβούρνη. Επισκευάζουμε όλους τους τύπους κρυστάλλων αυτοκινήτων, συμπεριλαμβανομένων μπροστινών μπαμπρίς, ηλιορροφών, πίσω και πλαϊνών παραθύρων. Για γρήγορη και φιλική βοήθεια, καλέστε στο 0390 75 0036. Αυτό είναι το 0390 75 0036.
4: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
7: Η νέα έκταση blockbuster του Μουσείου της Μελβούρνης, Ρώμη Αυτοκρατορία, Δύναμοι άνθρωποι, είναι τώρα ανοιχτή. Με 180 εξαιρετικά αντικείμενα που δεν έχουμε ξαναδεί στην Αυστραλία. Ανακαλύψτε την πολυτέλεια της αυτοκρατορικής Ρώμης, το θέαμα των μονομάχων και τη ζωή των καθημερινών Ρωμαίων. Από γλυπτά και ψηφιδωτά μέχρι κοσμήματα και καθημερινά αντικείμενα, ανακαλύψτε τον πολιτισμό και την ιστορία της αρχαίας Ρώμης με έναν τρόπο που δεν έχετε ξαναζήσει. Κάντε κράτηση για το Ρώμη Αυτοκρατορία Δύναμοι άνθρωποι στο museumvictoria.com.au.
4: proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
8: Τα νοικοκυριά στη Βικτόρια μπορούν να βρουν το πιο οικονομικό